0: Huaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua o te kura koe mahoe ake nei. Nō reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura ana ka pōhiritia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā raukura o te kura o te koutu kia Anipa Tenebiru.
1: Koenei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutu e whakapaukahana a kia ike ki ngā taumata, ike ki ngā mahi katoa. Taketu ki te taha o te kapahaka o te koutu. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te roku manaaki i runga no i te tokoiti o ngā kaihaka e hiahia ki te tū. No te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki taketu e tanga ko ngā pakekeera e kaha ruana ki ngā whakataetai arohe.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinikino o te wā. Kua mutu te whakataetai ipu futupōro o te ao mā ngā kapa kei raro iho i te 20 ngā tau te pakeke i tuatoru a Aotearoa ara i patu rātou ia Ingarangi roto i te tākaro kia whai i te tūranga tuatoru nei. Koe ranga hā kinikina kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Kia kaha te kōrero.
1: E mihi atu I kia koutou katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
2: Hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atu rā ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatu manawā ko miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
3: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero. Ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga o awa tikanga. O te rā mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
4: E hoki ana ku mahara ki te matehanga o te wahine a te whare huia. Ka tai ki te poroporo aki I roto I te whare o tama te kapua. Ka tū te kau mātua Ngāti Whātua. Ka mutu ngā kōro, ka mea ki a te whare huia. Te pauaru, ne? Te whare huia e tū ki te kōrero. Ne? Koe rā te kawa I te rā marae. Ara ka tū atu a pou, ka mea. Ai, he tika ngā no tā mātau. Kōrero atu a whare huia e tū ki te kōrero. Ā ka tai ki te hura koha atu I kauai. Ka tū anō te kaumātua nei te urupā o Ngāti Whakaue ka mea ki te whare huia. Te whare huia. Kei ā koe ngā kōrero. Ka rūru mai te māhunga o te whare huia. Whakārau, he tohunga tērā. Kaore he kaikōre I tuatui a te whare huia.
5: Irakati.
4: Irakati. Engari, ka titira ki tērā korau, aha ko tāna mōhio. Ko ia te mea mōhio ki tāna wahine. Mōhio ake I ngā mea katoa I whai kōrero ki te tangihanga o tāna wahine.
5: Me tāna mōhio ki te hakatakoto I te kupu, I te whakaaro, I te tōtō I ngā kare aroto.
4: Engari, kā wahanga. Ne? Aha koa kei te mōhio tāua. Kāre etahi paku kātata ki ae te pai. Engari, kāre tērā korau I kōrero, kāre whakamanamana, kāre mahara, he kōrero wenei me puta iau, me rongo I te iwi. Kā noho puku tērā korau. Ana koe te mea tino mōhio ki tāna wahine. Nō reira, ko te whare huia te tauira ki au.
5: He nui ngā horopaki koe ia te tauira ni.
4: Engari, ko wetahi e pōhehe nei me tūrā ki te kōrero, no te mea he kōrero kei a rātau, he aha nei, engari a. Koe rā te hoha ki au I te whanakatanga. No te mea ko tāwe mōhio ana kā noho te paraure he noho wetahi kōrero maumau taima noho. Ko aua kōrero anō rā whakamanamana noho wetahi.
5: Me rā huatanga kia paku koke whakate taha ki tērā ki te whai kōrero. Tuatahi, I roto I aine e hakaaro ana, e hara I te mea ia tangata kōrero Māori me tū ki te whai kōrero. Ki te whakaaro ki ngā wāunga mātua tūpuna, e hara I te mea ko ia tangata he kai kōrero. Kei te kite au he paitawhiti I tērā mō te hunga ako I te reo, ka tū au ki te whai kōrero, ka kite hoki he nui ngā horopaki, ka re he kai kōrero ke atu, no reira me tū koe, kai te marama, ka re mo te kōrero mō tērā āhuatanga, engari, tai atu ki ngā hui nui, he tangata kua tohua ki te kōrero. Mā rātau e nei kōrero e kawe. Engari, kei te kite au, rua noiho ngā wā kā tū ngā kai kōrero ki te paku hui I mua I te pōhiri, te whakawhitiwhiti whakaaro. Ana he nui tonu ngā wā ka tau ki ngā hui, tō waitia tērā kōrero. A e i. Ko mahu a u, ko mahu a o, ina kare I te whai I te kōrero, ko āhua ngaro haere tērā āhuatanga, arā anō etahi pū kōrero, kā tino miharo ka kite. Engari, he haetahi āhuatanga hei whakaro mā tātou, mata whānui nei, kia tōia mai anō tērā mā tāpono I roto I wā tātou kōrero.
4: Ko te kanohi kitea tētahi mea nui, ne? te noho puku noiho. I te koroneihana o te tau ko mahiwake nei, ko māua ko pau te maraka haere, ka tohu tohu hia mātau e Waikato ko ngā kaikoro anake ka noho ki, rung, ki te paipai, ne? Ka noho māua ki muri. Ka noho māua. Māua ko tērā pūkōrero rangatira ki te whakatakoto i te kōrero. Ka areheaha kia e te noho ki te rārangi tuarua. Engari anō wetai ka aoma ki te paipai, ahako i kī rā kau e noho ki te paipai mehe me kāreko i te tū i te kōrero. Nō re kia wane, e tahi wā me noho noho, me kite noho tō kanohi. E hari te me rongo te iwi i tō reo i ngā wā katoa. Kia wane, e tahi e pōhe ana mā reira kā rangatira kā whai mana.
5: Yeah, engari, kei mua te tūru o ngā rangatira.
4: Ah, engari kā kitea tō kuare, kā kitea tō whakamanamana i ākoe anō. Ko era tētai pōhehe nui. Ko te mate o tērā, ki te tū ngā mea pai, ngā pūkōrero, i te taho ngā mea kāririte te pai, ka tere ka kitea ngā mea koretake. Engari ko era tā te iwi, he tohu i te tangata mōhio ki te kaupapa tuarua. Mōhio ki te whakatakatu i te kōrero, mōhio i ngā kōrero, mōhio ki te whakautu i te wero, ne? Ko era nā tohu kia o te pūkōrero o te iwi, he tangata mōhio ki ngā kōrero. E harai te mea ko te mea whai whakapapa rangatira, kai te mōhio ki etahi rangatira na ngā whakapamengari mūtunga maina o te koretake ki te kōrero. Me whakatū i te mea mōhio ki ngā kōrero, no te mea ko te mana o tana iwi kei runga i ana pakihiwi. Ki te pai ia, ko tana iwi kā pai. Ki te koretake ia, ko te katoa tana waka kā koretake.
5: Yeah, he te kotahi, he te katoa.
4: Nā, i te koro neihana, ka werohia mai te motu e pau te mara. Ka meia. Ko tahi tō mātou waka ko mātātua mai ngā kuri a whārei ki tihirau. Ko tahi tō mātou kai kōrero. He iwi mōhio mātou ki te kōrero Māori, engari ko tahi tō mātou kai kōrero. He wero ana ki ngā iwi, ne? Ko tōku anō iwi tētahi. Ka rua ka atoru ngā kai mahi anō nei. Ara, ka mea pau. He iwi mōhio mātou ki te kōrero Māori, he pūkōrero katoa wene, engari ko tahi te kai kōrero mō mātātua waka mai ngā kuri a whare ki tihirau.
5: Kua tohua.
4: Kārea Ngāti Mano e mea, he kaikoro tō mātou. Kārea Ngāti Awe me he kaikoro tō mātou. Kārea Tūhoi me he kaikoro tō mātou. Te whakatohe me te whānau apanui. Ka ao. Nō reire, mehe me ka tarika e mātātua waka. He ahi kore e tarika e ngā iwi o te motu.
5: He mea hei whakaro mātātua.
4: Tāne mā, mena kei te whakarongo mai ki aku koro. E pai ana, mena koutou e riri mai ana, he tohu tere whakai ana koutou ki aku kōrero.
5: Mena e riri mai ana?
4: Ai, mena e riri mai ana, he tohu tere, e mohe ana koutou, he ponu aku kōrero.
5: Ai. E wira mōmā hutanga, he mea nui ana, me te kite, te honunga i wainga nui ngā karanga, me ngā whai kōrero, etahi e whakaro nei, he karanga kā tū ki wahu, kā karanga mai, haramai, engari, te hōhonutanga, kai roto i e rā mahi, te reo te wahine, hei whakatuwhera i te ara, tō mai ngā manuhiri. Ana mena ngā kaikōrero mōhio, kei te ātawhakarongo ki ngā kaikaranga, heha ngā kōrero e putana i roto i ngā karanga. Ko kite koe i era āhuatanga i roto i ngā kaikaranga, i roto i ngā tini hui ko tai atu?
4: He wā ona kā tino hihiri aku whakaaro i te mahi a te kaikaranga, ne? Ki te pai te kaikaranga, he whakaawe awe tērā i āu ki aiki ki taumatake, ne? Ina eke te kaikaranga, ko hauka mea ākāti me eke anō waku kōrero, ki arite te paia waku kōrero ki ngā karanga. Kei te mōhio ki aku tino kaikaranga, takitahi ana rātou. Ara, ko hautunu te mea ki taku wahine, there's elegance and simplicity of language. Kei reira tētahi āta ahuatanga, hea te mate o te haere mai e te iwi ki runga i tō tātou marae. Ko era taku kōro ki taku wahine, ngare kāre nui aku kōro motu taha ki ngā wāhine, kei riri au e ngā wāhine o te motu. Engari ko hautoni, he nui ngā wāhine, nāku i aku ki te karanga. E hari te mea, nāku i whāngai ki te kupu, ko mea tau haere ki te pātiki ki te karanga ki ngā kau. Kia whai koe i tō reo. Ko hautoni te mea ki atu kia rata, kāti, kia paku piki, kia paku heke. Kā pai tērā.
5: Ki te iere, ki te hirangaranga.
4: He nui ngā wāhine, nāku i aku ki te karanga. Nāku i whāngai ki te kupu. Kāra e whakamai tērā. Ko ngā wāhine tonu, ngā mea whakatikatika i au i etahi wā.
5: Mea utahi ki te whai kōrero. Kai ako tuatahi, anei ngā kōrero. Anā koere te mea i tino whakahau mai ki au. Hei, i mui tō tū ki te kōrero, kōrero ki tō, ki tō rōpū, ki tō kāhui, kōrero tia ngā wāhine, kei te tūkoe hei māngai mō rātou, nō reira, whāi a ngā kōrero kei a rātou.
4: E koe ra te, koe ra pea te tohu tohu nui, kau e koe tū ki te kōrero mōu anō.
5: O kā hoha ki te rā huatanga.
4: Kei he māngai koe mō tō iwi, mō tō waka, mō tīpuna. Nō reira, koe ra te, te pīkautanga nui. O wērā mahi. Nō reira, he tohu tohu wērā, e whakaako nā tū nei, e au ki, ki aku tauira i konei, ki ngā mea tamariki ka taitai mai kia, koe rāku kōro ki a rātau.
5: Nō reira, ka whai i tērā ara o te tangata kua tohua, ana ka hoki ngā, ngā whakaaro ki tō kōrero mō tūpuna i haramai ki ahi tereiria, ana me tukuna mai tērā, tērā tamaiti, kia hoki mai ki te kāinga, ka kitea te pito mata, ka kitea te āhuatanga i roto i te tamaiti. Ka whakaaro ki nei tikanga mo te tohi, te tūā, te tohi i ngā tamariki, i watatau tamariki. Nā kua, kua āta ruku koutou o tō whānau ake me te iwi whānau ki nei mahi, ne?
4: He tikanga tāhua tērā ki au te tohi i ā tātou tamariki, te whakatoa i te mana atua ki roto i ā rātou, te whakatoa i ngā iho atua ki roto i ā rātou, ngākau me ā rātou hinengaro. Kia tipu Māori ai rātou i tēnei ao. Ko taku tamaiti tuarua e iwatau te pakeke i nae nei, nā pou rātou ko paraone ko pakake i tohi ki te awa o ngarūroro i o māhu i here taunga nei. He ata a tāhua tērā. Ka mita ko ngā kuia o te marae i tai ake i tau ata, ka tahi anō rātou kā kite i tēnei mei te tohi.
5: Ko roa e āhua ngaroa nā tira, tira tikanga.
4: I tāmia.
5: Ko hurike ki te, ki te tohi kraitiana.
4: Iri iri nei, ne?
5: Iri iri,
4: e. Ne, i tāmia mai e rā tikanga. He nui ngā tamariki nākui tohi i konei, haramai ngā mātua ki au ki te tonu i au ki te tohi ā rātau tamariki. Te whakauru, te whakatoa i te manatua, koe rapea ki au te, te, te, te, take, te kaupapa nui o te tohi. Engari he tikanga tērā e hoki hoki haere mai nei i Aotea, i, i kahungunu nei. Karepe i ngaro i e te whakapona nau, i āhua ngaropi i te nuinga o tātou iu mo te tahiwā.
5: Engari kai te kite e, e hoki hoki mai ana i te rāpito, i te rāpito. Waimari e hoki mātou, tō, tō mātou whānau he mea i neni mai i āta wānanga rātou ko, ko māma, ko, ko whāia. Nā rātou wērā tikanga i āta whakatō ki roto i ki, ki te whānau, anā kai te pērā waku whanaunga, me wā rātou tamariki, anā me te tohi hoki, tohi a tamariki nei, whakatō mana atua, me ngā tohi a pakekinoa, tohi a kaupapa, ai mui te tāngia ki te moko kanohi, ki te moko kauai, kua haere ki te wai, kua tohia anei tō aranui haere ake nei. Tuku i ngā ahuatanga o mua, o mua tērā, i nāne kei te ara pērā, anā ko tātou kei te, kei te āta whāwhā, kei te āta whakaara anō i rā tikanga, me te paihoki, ai, pai mo te tamaiti, pai mo te tangata koia e tohi ana, engari, kua tino ki te au i te hua, i ngā hua, mo te whānau, te whānau ka tai atu ki te wai, te rapea ko ta rātou tohi tuatahi, ka kitea ngā ahuatanga, ū, ka rongo i te wai, ka rongo i te atāhua, katangi, he heitahi o ngā hua whānui ko kitea e koe i roto i wakoutou, wānanga i roto i wakoutou mahi.
4: I te tohinga, i te tohinga o tā māua pēpē, ko tata nei te rua tau, nā anaha i tohi. Nā rāwa ko anaha hini o Ngāti Tarāwhai o te arawa, rāwa ko Whatahoro Fox o te Wairarapa. Nā rāwa i tohi ki tūtaikuri, i tai atu tētahi hoa ōku, he Pākea. Engari he Pākea ako anei te reo, he roia. Ka noho e ki te mātakitaki a mātau mahi roto i te tohi, ka haramai ki au i muri mai, ka mea i rongo aia i te ihi, i te wehi, i te wana, engari i rongo ia i te tapatahi o ngā ngākau katoa o te hunga i tai atu i te rāta. Ko o rātau kaha katoa i te whakapaua ki runga i te pepe, ne? Ara, koe nei tā te Pākea ki au, koe ra tāne i rongo ai. I rongo ia i te tuku a te katoa i o rātau whakaaro pai, i o rātau manako nui, i o rātau manako roa, i ā rātou inoi, i ā rātou ahanoi honei, hei painga mo te pēpē, i roto i te tohi. Ka kita i te mahi a te tohunga, ne? Ko tā te tohunga.
5: Ah. Te atawhiri iaua aho ka
4: te whakato, ka te whakaemi, te āmi mai I ngā mauri katoa o te iwi I reira. Kia tutuki ai I ngā atua ōna hiahia I roto I ana karakia, ne? Nā, ko te whakaemi, ko te āmi mai I ngā mauri katoa o ngā tangata katoa I reira I te rāta. Katahi anō ka taka te kapa kia Ah, koe rā tā te tohi. Koe rā tā te tohi. Kia tahuri ai I ā koe te tangata whakapono kore. Te tangata whakapono iti, te tangata whakapono kore. Me pēhea e whakapono ai I ā koe tērā tangata. Kia mea ia, ā, tērā pēā.
5: He mana kei tū.
4: He aha nei kei heara e whakarongo mai nā pēā. Koe rā kia au te mahi nui a te tohunga. Atu I āna mahi tuku I te... I ngā whakaaro ki ngā atua, me te whakatau I te mana atua. Nō reira, he tika ngā tāhua te tohi. A hei tēnei tau nei, te kau ngā tamariki kā tohi ai au, I muri mai tā mātou hautapu ki Waimārama. Engari, ko āta haireu ki ngā, ka āta hureu ki ngā mātua ka mea, e tohi ai au I tō tamaiti, me ta-ta-ta-ta-ta-ta, kōrua ngā mātua.
5: He hanga ta-ta-ta-ta-ta nei.
4: O tuatahi, kāre au e tohi te tamaiti, kāre, kāre ngā mātua e kōrua Māori ki tawa tamaiti.
5: Mehemea ka... Kia atua tā whakatakotoria he ara nui mō I nei tamariki.
4: Kawe hari mai o tamariki kia tohe au, no te mea, koe nei te karawhi o te wā.
5: Ai.
4: Tuatahi rā, e tohi ai o I tō tamaiti, me kōrero Māori kōrero ki tā kōrero tamaiti. Ne? Me whakatupu ki runga I te reo. Tuarua, me ako I ngā karakia Māori me ngā kōrā tāua te Māori. Ka weharia mai tō tamaiti au ki a tohia, ka haria ki te hāhi, ka iri-iringia, ka whakatipungia ki roto I te hāhi anake. Kāreaku raru-raru mehemea ka whakatipungia I roto I te karaitiana me te taha Māori. Ka hore aku raru-raru I tērā. Engari, ko te tohi, kātahi ka haria ki te karaitiana, ka whakapakekingia mai I reira.
5: Whakataha ki ngā, e.
4: Engari, koe rapea aku kōra ki ngā mātua. Tuarua, Ko tētai kōrero, he aha tāu ki te tangata mānei tohi o tamariki. E hariti me kimi kōhā nāu e kimi tāunga nāu.
5: Anai, he kaupapa nui tērā hei wāhi kōrero mā tāu e I te mea, he nui, wā tāua mahi, wā tātau mahi, I roto I te ao Māori, mō te kaupapa. Tēnei kōrero, mō te kaupapa, tātau katoa ka mahi, mō te kaupapa. Ka mahi utu kore, ka koha, ana, koeira te koha, koeira te ngākau Māori, kia kaua e karo, kia kaua e tāmi, kia kaua e whakaiti I tērā whakaaro, ai, he mea nui tērā. Engari, pēnei tērā kōrero, ngenei me mihi a te tangata, heaha tā tātou mihi ki wā tātou tohunga, ki wā tātou kai whakahaere I enei kaupapa, ki ngā kai ako, e whakaako ana I enei wānanga, kia kaua e noho I enei, tikanga, I nei mātauranga, I nei taonga, hei mea noa. Ai, mea noa ki te tepu ana, tikina, mena he pai ki a koe tikina atu. He tino taonga I nei, ka mutu e āta manaakiti ana e koutou, e tātou, ngā mea e kawe ana I nei tikanga. He mea nui ki a āta whakarohia e tātou, haha, tā tātou koha, nā harai te mea he pūtea nahe nahe, Harai te mea me hoko, me re paunamu mō ia tangata ahara nei, engari heaha tō whakaaro ki te tangata, nāna tēnei mahi I tō mai ki roto ki tō whānau, nāna I whakaako. Kua ata wananga tia, minu, I kōrero hea me nei whānau, engari heahanga kōrero I puta I roto I rā kōrero.
4: Kāre pai māku te rā kōrero, nē.
5: Well, kāre I te kōrero mau ake, engari heahanga āhuatanga, ao Māori whānui nei.
4: Ko whakamāra mai ki tahi o ngā mātua nei. Hei, I mahi nui mātau ki te aku i ngā mātauranga kei a mātau.
5: Me ki he tohu kairangi.
4: Kāri taka nō mai te rangi. I mahi nui mātau kā mutu, he mea ako mātau e tētahi ruanuku, e tētahi tangata e pupuri nei, I etahi mātauranga kāre nei I etahi atu. Nō reira, ko te kōrero noeo, hea tāu whakahoki. Nō te mea kā mahi nui au ki te tohi I tō tamaiti. Ka whakapau au I ōku kaha katoa. Kia rata mai ngā atua, kia aku karakia kātahi. Kia ime I au ngā mauri katoa o te iwi reira kārua. kia tipu mai tō tangata, kia pakari mai tō tipu mai tō tangata, mm. i roto te ao Māori, kia tāwharau te aki te mana atua. E hia pō ka pau i au ki te ako karikia, ki te tito karikia. Hari te mea haere atu anau me aku karikia e rua e tōru noiho nei, ka ao. Mm. Nō reira, ko te kororo noiho, ki ngā iwi Māori katoa, ka mā takitaki mai e nei kōrero. Me whakaaro rangatira, ne?
5: Mm.
4: E hari te mea kia nau, kia moni, kia tewa, kia hane.
5: Mm.
4: Engani whakatako te tehe whakaaro. Hei whakaatu i tau aroha ki te aroha nui o tērā tangata kia koe.
5: Mm.
4: Koe rapea te kōrero.
5: Ka whakaaro au ki ngā kaumātua. E noho taumatana. He hui mate, tōru rā, kei reira tērā kaumātua, tērā kuia hei reo karanga mō tō marae, mō te tōru rā, aonua, i te kainga, aonua pōnoa, aonua pōnoa, aonua pōnoa. Hea wa tātou whakaaro kia rātou. He pire rama hoki

0: his first cousin, you don't speak.
1: Yeah.
0: And you don't even sit on that pai pai.
1: Koro pake mai kia koe?
0: Yep. Koro pake mai kia. I remember te wā tuatai I mautarau potowai au ki runga I te pai pai. Basil li haia, kau mātua Ngāti Manua nei, ka me mai kia. Here me, kia pai tō āhua. Kōtuku tō moana. Dress me down I mua I te iwi whānui. He kore nōku I noho ki te taha o te kaumātua ki te āwhina I runga I te paipai. Pity Prentice, dress me down publicly, not to me, whakahihiau I runga I te paipai. Joe Northover, ka riri mai kiau I te āhua taku whakatakoto I te koha. Materoa Hainga, e hia nei ana riringa mai kiau I te āhua taku whakapehapeha. Ka mema kiau, I saw you two speaking while Rawiri was talking on the marae. If and rude. Oh, e koe rā nā whakaakoranga mai kia. Whare huia, ka mea mai kia, me mutu tō mea I o ringaringa pēnei te windmill. Pau te mara, e hia nei wana kohe te tanga mai kia. Ne?
1: So, nere, me maia te tangata e tūtonu ai muri e rā kohe te tanga maha nei?
0: Engore, korea muri a hokia, ne? Etahi tangata karepai ki te kohe te ne, kā kohe te ngiana ko hoki te kāi ki te tangi mo te
1: kautau. Kia ore hume kua kore hoki mai.
0: No, I remember all of those growlings. Kwerau I pakari ai. Yeah, so I think either we relax ngā tikanga, which I don't agree with at all, or me ako.
1: Me ako. No reira ka pehe ako I te iwi, ki e nei tikanga.
0: Well, he uau anō tērā ne, no te me he tohunga ngā tāngata katoa ki te tikanga. Ko rongo I etai me mutunga mai o te kuare e kauhau nei te tikanga. Pakaro I nohea mai tērā tikanga. Hanga noiho tērā.
1: Yeah.
0: Nore koe rā tāku I aroha nei, ko etahi tāngata ka mea I te...
1: Ko te kāpō e arahi anei, te kāpō tērā.
0: Ka mea rā nei te tikanga, hei kai patu I etahi atu, ne? A nei ahau me taku mōheo, mōhea kei I ākoe.
1: Yeah, ara, he mana.
0: Kare te kuare e mōheo. Koe rā tāi, ko runga I etahi o oku anō whaia, I etahi wā, whakara nei, nohea tērā kōrero, nohea tērā. Pēnei te kau e whāngai tō pēpē ki roto I te wharenui, no te me he tapu. Haria tō pēpē ki waho. Mea te eki.
1: Yeah.
0: Ka tahenu ka hoki mai mahi nārangi I tūranga waiwai, tētahi whare tapu nei, hākari ai mātai roto I tērā whare me te kingi. Inu wainai mātai roto I tērā whare. Me ngā taonga tapu I roto I tērā whare. Eki he tapu te whāngai pēpē I roto I te wharenui. He pōrangi tērā. Tō whakapapa. Ahua pōrangi tērā. Ala, e kitea nau ko te karaitiana kei te hanumi haere hia, me ngā, kei te hanumi haere me te tikanga Māori. No reira, yeah.
1: Hei, whai tērā taura kōrero, ngā ahuatanga o te karaitiana, me ngā hāhi katoa, hari te mako tētahi, engari ngā whakaawenga o ngā hāhi rereke o tā wāhi, ngā taunga mai ki a tātou, kua kite, kua tino tāmia ngā tikanga Māori, ngā whakapono Māori, I roto I ngā rautau nei. Ono, taumai ki tēnei wā, kua kite au I aku huri haere ki ngā hui rereke, kua kite ea ta huri haere ana te tai. Kua kite te aroha nui mai o tō taua iwi Māori ki wā tātou tikanga, ki wā tātou kawenga, ki wā tātou karakia no hoki. Ietahi wā e tuki tonu ana, ietahi wā e whenumi tonu ana, ka karakia kraitiana, ka haumi e hui e tāiki e I te mutinga wera momo āhuatanga, ana kai te kite au ai, kare anō kia tau. Engari, kua pērā hoki tō kite I te huringa o ngā tikanga? Kai te tahuri mai tō tāua iwi?
0: I te tangihanga o Moana Jackson, ka eke mai a Ngāpuhi. Ka eke mai te tai tōkerau. Ara, ko tētai o ngā kai kōro, ko Penetawi. Tō tāua hoa. Ara, ka mea Penetawi kiau I muri mai tā rātai whakaeke me, hei, ka hore koutou e inu e mui ngā whai kōrero. Aso, ka ao. Mutu ana te karanga, kua whai kōrero tonu atu mātou. Kāre he inoi karaitiana I Waenganui I te karanga me te whai kōrero. Ka mea, mātou katoa I te tai tōkerau kei te pērā tonu. Te nuingo ngā marae I kahungunu nei, he pērā. Etahi marae ka inoi, engari kā hore au e pai ki tērā I kahungunu nei. Mea te e pai ana ki au a koutou whakahaere me tō koutou whakapono pai ki au ka e kore au, e haukoti I te ringatu, I te rātana, I te mihingari, I te katolika I awai I ngā moromona nei. Engari, ki Waenganui ngā karanga me te whaikoro, mātou inoi kāha.
1: Me te mehoki ngā tauparapara he karakia anohoki.
0: anō nei kāri, kāri whakawātengi e ngā wāhine, ne? Kia wane he takahitanga tērā i ngā wāhine.
1: Kōtike i ngā wāhine te araka whakawāte.
0: Ara, mutuana ngā karanga, kua tuatu i te whai kōrero.
1: Hmm.
0: Paitone kia au ngā ino i ngā pō, ka hore au e haukoti i te hāhi. Painoe kia, engari koera te tai āhuatanga o te whakaurutanga mai o te karaitiana ki rote i te kawa Māori.
1: Hmm.
0: Kia wane, mā te ino i kāha, koera tāku nā mahi i rotu tāku tau parapara.
1: Hmm.
0: Nō reire koera tētahi āhuatanga. Engari, atu i tērā e tūwhera nāku whakaaro. Hmm. Kāre au e tāpu i ngā karaitiana nei, i ngā karakia Māori rā nei. Engari, ko te mea nui kia... Kia kau anu anu tētahi ki tētahi.
1: Mm. Kia kau a tētahi, tāmi tētahi.
0: Engari, manohi anō i Waimarama i taku marae, kāore mātou e whaikoro ki te Urupā. Ka tai ki te Urupā, kua tukuna mā ngā minitai e tāpuke, kua mutu te wahi kia mātou i te marae.
1: Mm.
0: Tōna tikanga, mena kei te mātakitaki mai aku karangatanga pāpa, nē, koera te tikanga, kāre tātou e whaikorero.
1: Mm.
0: Ka whaikoro tonu wetahi.
1: Mm.
0: Nō reira, he tauira noiho tērā.
1: Mm. Nō reira, ki te whakaaro koe ki te ao o Tamariki, taino ki te wā o Mokopuna, he aha o Toimata, he aha o Tūmānako, mō te ao ki a rātou me tā rātou kawe i wā tātou tikanga.
0: E ahua matakua nāu, no te mea, convenience is trumping custom.
1: Mm.
0: Ko tātou kei te mōheo.
1: No.
0: Ko tātou ngā mea, oh, hei ahi pōhiri ai, me whakatau noiho.
1: Mm.
0: No te mea.
1: Hei kutia kia poto.
0: Mā māke.
1: Mm.
0: Koera pea te mā harahara kei rotu i au. Ka mutikare tai au te aha.
1: Mm.
0: Koa he mono atua a te rāwā. Engari, koa kite nei tāua i enei rā nei.
1: Mm.
0: Kei te whai tātou te ara māma. Kei te pare pare a tātou tikanga ki rāhaki.
1: Mm.
0: I rotu, nā runga i te poto noiho te wā. Ne, kei te pōhara tātou, ātaima nei.
1: Mm.
0: Nō reira, koe rapea tētahi mā harahara kei roto i au, ka kaharawa tā rātou whai te ara māma.
1: Mm.
0: Ka whakareere haere tia.
1: Kia māma.
0: Ai. Mm. Nō te mea, koe rete au e ahu nei rātou. Engari, ko taku tūmana ko mō tōku ake marae, Waimarama, kia tū tonu taku marae, i roto i te kotahi rautau e tū mai nei.
1: Mm.
0: Engari, koe kite nei te āwhānui, ngā waipuketangi konei, haere nei te tahi rautau, kei raropea taku marae te moana.
1: Mm.
0: Nō reira, me whanake, me panoni a tātou tikanga. He nui ngā marae kei kahungunu nei, raru i mate nui nei i ngā waipuketanga.
1: Waipuke, arohana, be.
0: Nō reira, me neke ki whenua ke.
1: Me era tikanga, heki Māori.
0: Me whakahou.
1: Heki Māori, whakatō Māori.
0: Ai. Pēnei i ngā tikanga i whakarereke ti ai i te wā o te mate urutā.
1: Mm.
0: Eh? Ko hau tonu te tahi whakaro, ha pai kiau te kore e hongi.
1: E kore nau e pai ki te haunga o te hā o te tahi.
0: Whakaro, kāre, hia rau ihu kei te rā taha. Ah, ko mea tau ki aku whanau e tau. Me whakatāre wa rāne tātai te hongi. Ah, kā riri mai aku whaia. Kāu! Kiau ki te tikanga. Ah. Hana? Hara mai ana te paipai, mutu ana te paipai, ko o mātua ena. Aua, kāre mohe e hoa, he nui aku tūmanako, ko te mea nui kā tūtonu o tātou marae, hei wāhi whakakotahi te iwi.
1: Mm.
0: Ne.
1: Hei wāhi manaaki hoki wa tātou manuhiri, ne.
0: Kia ū ki te reo ki runga i te marae, kia ū ki te tikanga i te kawa. Ko te tūmanako kei te pōhiri tonu tātou a te kotahi rautau.
1: Mm.
0: Me whakapono tātou, kāre tai e tātou te ha, kā huri te au i tāna huri. E hari te mea ko te ahure o Māori anake. E raru raru nei.
1: Mm.
0: Ko ngā hure o ngā iwi taketake katoa te ao. Kei te pakanga, kei utonu a rātou tikanga me o rātou kawa.
1: Mm.
0: Weno, ko tā tāwa mahi e whakatoa i te kākono ki roto i a tāwa tauira me a tāwa tamariki. Kei uai rātou. Koe rāno hopea.
1: Kei e ai e rā tūmanako.
0: Kei te ao wairua. Ko tai tonu tāwa ki te ao wairua a te rāwā.
1: Ka whini. Mai te ao wairua. Nā, hoino, e tōku tuakana, e mihi nui ana ki a koe. Mau e kawe nei i enei tini kaupapa. Mau e whakatinana nei i enei mā tāpono, i enei uara, i enei tikanga, i tuku iho e o tūpuna, e o tāua tūpuna, e o tāua kaiako. Wera kaumātua i kōrero hia e koe. E ngā kai kōhete i a koe. o tātou kuia, me te whakaaro tonu ki a whae o Materoma. Wera, tērā aroha i tukua mai ki a koe, tukua mai ki a tātou, engari ko koe tērā kai te kawe tonu i era, era whakaaro, i tērā aroha. Hei painga mo tō iwi, mō o tāua iwi, mō tātou iwi, huri noi te motu. No reira, tēnei te mihi nui ki a koe, mō i whai wahi mai ki te kaupapa nei, mau e, e hikoe nei, tēnei hikoe i tō ao, e kara, tēnā koe.
0: Tēnā koe me te iwi kā whakarongo mai nei kēnei kōrero. Kia ora tātai.
1: Kia ora. He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai. Nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero. Ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatiranatanga o awa tikanga. O tira mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu. We are your tribal connection.

O ngā tūpuna. He toa. He rangatira rātai. Ko te hauora ā tīnana, ā hinengaro, ā wairua. Purutia tō hauora.

0: tuki pai o kaupapa katoa te rā nei.
1: Te nui nā.
0: Te nui nā.
1: Yeah.
0: Hana koe nā toenga, hei apo he rā anō pōpō.
1: He rā anō pōpō, bai. Ai. Pai tō kaputi, papa.
0: E nā pai taku kapu ei. Pai kia kia tiki na kia hukona koe te te mā.
1: A te wā.
0: Kia māma, kia pāpā, kia noho tai te kaputi.
1: Kia noho tai.
0: E haia o tō, hea tō rakiraki.
1: Ko Tweety Bird.
0: Tweety Bird.
1: Ai tōra pō a pori kē. A ka oho moata pōpō, haere ki te whakapake te tīnana, ki te tau te wāpū.
0: Ai, ai, a pērā.
1: Ka pai, haere ki te moe moata pēr.
0: Nā, nā, nā, kao.

0: Dimmer here to kakata kata. If I could learn my to kita leo, takiwa o taitako FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Kua neke atu i te 20 tau e kōkuri ana a hohaia rawa ko Hinga Whiu i te kaupapa o Auahi Kore. Ko te auaha me ngā taonga no te ao Māori. Ko ngā pūkenga whakaari anō hoki a o Raua Tamariki e kuraina i te kāinga te waka hei kawe i tēnei kaupapa ki te ao. Ahakoa, kei te panoni haere te waiaro e ai ki ngā tarataranga he pari maunga hei mua tonu i te Māori. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Kai mai, katai hunuku katoa mai mātou, tō mātou whānau, ahaura i tōku whānau, kiko nei ki kāwhia nei. Me te whakaro anō, kāre he take kia riro mā te kura pākehā ku Tamariki e whakaako. Nō reira, ko iti iti no nā nā māua nei mōhiotanga ki te ako Tamariki, he mātua tonu māu. Ko ngā tohu tohe mōhio tēnei māua nei, kā hei ki te whāngai atu ki ngā Tamariki. Kei te ki mātahako e kura kāinga kāre mātou i tono atu ki te tāhuhu kia tukuna mātou ki te aku i te kāinga. Kāre rā te mō hiona kei te ora tonu aku Tamariki, e he Tamariki a māua nei. Nō re kāre mātou e aro atu ki te whai i tērā huarei. Nā māua anō he tohu tohu ki a māua nei ake Tamariki. Timata i kona.
4: Kari tino hi au ki te titi ki te tohu tohu atu ki a māua, me ahana māua ki tā māua Tamariki. Nā kuinei Tamariki, karipirangi titi aru mai. O, mahi tēnei, o, haere atu, karipirangi
3: e tēnei. Mea kahinga ngā Tamariki, nā māua tehe, no māua anō tehe, kāle te tehi atu. Mena nā tehi atu, ka tino riri au, engari nā māua anōna, no re re, koe nako te whai tawhiti me ki me whaia ki tērā. Kia kaua iriro mā te kura pāke aku Tamariki, hei rangatira mā rātau, no reira, kei reira tonu māua. Kei taua wāhi a māua, o māua nei whakaaro, kei tērā kaupapa tonu.
4: He huarahi pokipoki, nā te me ko māua anake, kei roto tā māua whānau, whānui, i mahi tēnei kaupapa. E kari tino tautoko taku whānau ia māua mātou ki te mahi noho kāinga ako Tamariki. Era momo mahi e koro aku whānau ki au. Ia hai te mahi tērā noho ki te kāinga e ako tō tā māua Tamariki. Kari rātou tino aro ki te kaupapa nei. So he huarahi moke taua wā.
3: Engari. Ahokoa te moke kei a māua ia.
4: Yeah.
3: I kuna māua, kā taunaki tēnei ahau i āia, a māua nei Tamariki, whānau tahirua toru, whārima ono whatu, whitu waru, mā māua nei Tamariki, haa kai tu atu hiti.

0: Kua roa nei tērā ngāngare noho nei wainga ia ngai tātou. Ka kite atu I ngā pikite o ngā tūpone kaha momi paipa. E paipa tō rātau, hikareti rāne. Taka mai ki e nei wā. I tētehi pō I haere mātau ki tētehi tangihanga I tū ki tamarai nei. Tū mai nā klaua ki te kaipaipairu ti te whare. Kāre kā whakahē māu I te raka. I te mea tā māua, tamā I taua wā kaha pāngia mai te mate huango ki ai. E mea tā kia, ke kau e momi roti I te whare nē. Ka tohe mā, tohe mai te kaumātua ki a māua. E sa e pai nā ka wehe atu mātua. Sa I wehe atu mātua. I konai I te timatanga. Katahi... Te tini o ngā māua nei mātua whāia I hinga I te mate pukupuku nā te kaha ki te momi paipa e mea tēnā māua kāre whakai kāre pai kāre hea hai kai te pērā rātai mena kai te ki katahi ka tanumia tete tangata I te urupā te take matei nā te mate pukupuku Putatu te whanoe, ka aroha ki tērā I taku karanga I mate I a rātou whakakai, te hikereti I a rātou putatu. O ka tahika ki te au e te kaumāte, tino aro atu au ki taku mokopuna, I te mokopuna noho nei ki te, I nā wawa te klaua I a I e kaipaipana, o te kuia I a I e kaipaipana. Kai reire te mokopuna, kai te pē, kai whēto aroha ina, kai te pērā. Auahi o tō tūpeka kei te pānga mai ki te mokopuna. So, I konā I whai whakaro māua kia hanga I tētehi kaupapa, kia aukati tēnā kaupapa o te auahi kore wainga I a ngai tātou. Kei ngā marae konā me kaha nei ki te whai kōrero, ki te karanga rānei, kei te hinga haere rātou. Ata mate pukupuku. So, me mutu. Kimi huarahi whakamutu mai tēnei kaupapa. Nō reira I arake te kaupapa tēnei me te hauora. Anā ko te hā o te tangata. Kā ū ki roto kia orai te tangata. E pērā ngā mātua tūpune hāhai kei te ko huri, ko rere kei te whakaro I aini.
1: Ki te whakatau I te kaupapa o te rā, I whaiti atu ngā whānau maha ki te tautoko ki te hāpaia no hoki I te kaupapa o te auahi kore.
0: E tehi wā kei te kīmata ko iti te pūtea en ko whērā no te kaupapa. Ko eno kia mātou ngā mea ngākau nui tonu ana ki te kaupapa, hāko he pūtea kaore rānei, ka ū tonu ki te mahi I te mea te mutunga iho ko te oranga tonutanga o ngai tātou te menui. Ko tō mātou ki te hunga, e hake te kaipaipa e te momi tūpeka te te wahanga tō mātou tikanga. Kei te ki mātou, he aha te mea nui te ao, mā koe ki atu ina ka pātai mai, mā koe ki atu he tangata. He kupu motu hake tūturu e nā kupu. E kai te kōrero te whānui hia tonutia, e te katoa ngā tangata ki taua whakatauki. Engari, he rere ke te mahi āringa, kai te kaipaipa tunu te tangata. I konā I mate ai. I mutu ai tēnā reanga I konā. So, I ngā wā ka tūau, ka kōrero au tēnā. I te wā I tūau, hei kai kōrero me taku marae. Kei te whakapāho atu au tēnā kupu, tēnā ērā momo kōrua.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, komunga. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā kōhurutanga i te rohe i ngā marama tatane. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā kōhurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai ki a moko tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whai ake nei ko te whānui o ana kōrero.
1: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatua ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari kā wanatanga i hāpai e hiki hei painga mo tīwi.
0: I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o te tahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whāke nei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio ki enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point ara ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō e tahi atu takiwa mō tēnei takepu ara hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hiehia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mei, tika tonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
0: E ai ki a NZEI te riu roa, kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZEI te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea, ko rātau kei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take hākinakina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Fox i te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa, kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga kotahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro i aia te taonga me te pūtea e 5,400,000 tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai i te tūnga e 56 ki te 22 o ngā kaipara Pairawatū o te ao. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei hora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
6: Māori mā, ko te kōwiri, kama ia ia rā. Te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei, kukura e wiringa tika e rānei. Nei kure i take, ko te ia ia wakawiti rārangi mo te pōtitanga, me wakawiti mua mai te we e rua pō te ono o āku ata. Ka mau tainua ki muri i te pōtitanga. Ki te raru, painua, e waka marama no ki Vote Ira NZ. Nā te kaitiaki, take kōwiri.

Kei reiro hoki te hōhonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whaiake nei, ko Genius, nā Mau Exeter. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha mauroa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Wanauna,

0: fear, mai. Nee. Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori mixtape, I roto I te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana I ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei I te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe no hei whāngai mai ngā kai o roto I taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua I te poari mana whakahaere I Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Mara. I roto I ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tau hau Māori.
3: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongorā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
4: Hei, tēnā koe I tō pātai. O tira I a tuatahi ake tēnei te tuku I te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, I te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou I whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou I tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro me te mate porohau kia koutou wano. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko e tihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, He āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga I whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei I ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo I ngā āputa pea, I kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa I te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
3: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripuatara. Tēnā heaha I hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou I ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei I te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
4: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga, kia rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou waiora tonu. Ka tāia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira ko ngā wāhi rānei e ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
3: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei i puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
4: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate īkura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
3: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o auna kōrero katahi koe kā whāriki. Kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, hea hanga panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
4: Tēnā koe tō pātou. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me enei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo, ka noho ki runga i te pai puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamai mua tanga, kia pai ake te tautoko whai muri te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tu āpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koe rā, etahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
5: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe, e rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkiri hi ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, ti o Taiaki, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
2: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
2: Ki a koutou kuto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara no ngā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama, i te nui o ngā whānau, e noho nei, e tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānui mo tēnei āhuatanga.
6: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi, kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai te haere.
2: Nā hei apite atu ki e nā kōrero a minita, ko tetei o ngā mā harahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei i tāu, katahi koe ka whāriki mai ngā mea noho tiriti ana, i ngā whāinga a MSD kia whakahekia aua nama hea tāu atu ki tērā ia.
6: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare ohotata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare ohotata mō ngā pō e toru e aha rānei. Tata ki te whututukau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tēti pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re he konga konga, noi o te toko iti, kāore e whai, pute ana e whai, whare ana e whai, whare oho tata ana. Me te mea nei, kua whakaritea e ti whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare oho tata. E ti tangata kaore e ao rātou tono, engari te tako maha. Waru tukau mārima ki te iwa tukau oropea, ka whai tautoko.
2: He whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea kua ki te aheita e te hiko, te tei o ngā take e pērā ana kua uaua ake te tukanga kuhu ki te whai whare, hea hao whakaro ki tērā.
6: E ho, ka tēnei mea te whare ohotata, ohotata e harai te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whai whare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te manatū whakahiato ora. Ko te tuku, pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kawariro mā te whare ohotata hoki e whakakiki i te wawata, te tangata, ina tai atu ia ki te tari. Ngāri whāia e ti atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata, ko te whare oho tata te pikinga whakamutunga.
2: Nei, ngā take whare ki i te āhuatanga whā omomo i puna kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hono he whakawhānuhi ake. A, i whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei, hea te pūrekireki tuarua ara te base 2 o tēnei kaupapa.
6: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te Select Committee. Mā rātou anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātou anō mā te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
2: A kaupapa whakakōpani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiriroa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
6: E hoa tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā tangata e tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti, ai tēnei wā kua heke iho. Tae atu ki te tokomaha o ngā tamariki e nohona ki ngā motenā, e tēnei wā kua heke. Tae atu ki ngā mahi hangāwhare kua nui ake ngā mahi reira, ngā mahi hangāwhare ki Hamutana me te mōhio ki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
2: Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kia, kei te pēhea aumahi whakapoapoa i a kirikiriroa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei karua, he ha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
6: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tukua kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e te wāhi mahi, e te tūranga mahi, hei aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e te tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tae atu ki ngā mahi pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga haura, ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kite ngā hua o tēnei kāwanatanga o taku pāti ake.
2: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tāma pōtaka. Tēnā koe.
6: Mauri ora, mauri ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
7: Ei, tēnā koe, mihi nui ana kia koe, kia koutou katoa.
2: Ngā mihi nui, nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā, i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tono a ngā kaunihera. Nā, kei te pēhea ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
7: O, ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera e whā o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hakaaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kia whai hakaaro ai ka pēhi anō mātou i konei i tēnei rohe e angahakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa Whānui. Kua kaha ke mātou i konei ki te tuku i ngā momo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi, ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o te ika whānui. Tuatahi ake me mihi ka tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaaro i tērā tatauranga, ahakoa whetutukau mā rima mano ngā kainoho o te hiku o tika. I roto i wā mātou patapatai ngā tonotono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, ko tahirau noiho ngā hakahoki ngā kōrero ka tae mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, tekau tau, mahere toru tau, ko tōna 500, noiho, ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga, kua koni te kotahi manonga haka hoki ngā kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira. He tohu tērā e whaipānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe, ko haka hoki kōrero ōkawa mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa, nō tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aenei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tēpū o tēnā kaunihira, o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai, ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei, e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira, kotahi noiho o te Taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tepu, kia tēnā tepu, mēnā ka tautokohia e te kaunihira o te kōtika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohi o te Taitokerau, taihoa pea ka ki te mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tepu, ki tēnā tepu. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, koni i te rima te kaupai hēneti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te Taitokerau, ko tahi pea ki kona i te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te Taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu, ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou. Taihua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
2: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te Taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā ki a tapatahi te kōkiri. Nā, ki o whakaaro kā rite, te hiku o te ika i mua i te iwa o āku hatakarua. He ha ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
7: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēnā ka rite pū, mēnā ka rite tūturu, mēnā ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā ka tai ōkawa mai tēnei ki te tepu o taku kaunihira, hawa hoki mēnā rai ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono o kawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te parematano hoki, engari ki a whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e haka mataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tepu, hawa hoki.
2: Hei āpiti atu ki tēnā e nā kōrero. Hei tāu i nā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā he hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mo e nei panonitanga.
7: I te tau kotahi mano i warau waru tikau ma iwa, ne, i haka haere kia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kai kohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā mā harahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika, e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko o tika, huai ka hakaro tonu ki te rahi rawa o te Taitokerau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki. Ko wera mō te reo ahapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo a tēnā wāhi a tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko Whangarei tērā, ko te kapitara o te Taitokerau, ko te Pikiwhara taone o te Taitokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātou o ngā taone nui i tēnā o ngā wāhi taone pene i takuturanga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēnā ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā hakatūpatotanga ko rangona e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiahia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kaua e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia nei nā, e koni i te waru, e haka haere ki ana e taku kaunihira i tēnei wā nei, ka kore e hihia kia haka heke kia toru noiho, kia kotahi noiho ki te hiku o tika, kia kotahi noiho ki Whangarei, kia kotahi noiho ki te Kaipara. Nō reira, wēnei momo kōrero e wānanga hi atonu hi ana e mātou a Taihua, pea ka kite mēna he hua he patanga kapata.
5: Kia whakawhānui ake i te whiore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te Taitokerau, mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro kātou toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rāne o rātou, he rāne.
7: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tono tono watu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira. Ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panoni tanga. Ko wera atu hautoru, he rereke anō ko te mea ka hiehia kia kitea nō reira. I roto i tēnā ne e kitea ana ko, ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko tētahi o ngā mea matua i kona i te hiku o tika ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, i oti i a mātou o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēna raini ka hiehia te iwi i kona kia ūtonu ko te wāri Māori, ka pōti hakai rātou, engari ki ngā whanaunga, ki ngā whanaunga wera o te Whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te Kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe i pōti haka he. Nō reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai ko wera pōtitanga ōkawa i tū i rutu i te pōtitanga tahino i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena nā ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ū tonu, wera momo āhuaranga kei mua tonu i taku hirikapu i tēnei wānei.
5: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heki kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihira o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koe tau.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
5: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātou a Māui, Hei whera i etahi o Aua Kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
8: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
5: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i te tei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko te tei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māori. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
8: Ai, tēnei ata nei, tukina mai ngā karakia ki ruki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātere waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Ke hoti ai tērā wāpū, ke anoho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēne me te whakatere waka.
5: Kā rā, we te rana e hika kā nāu ki te aru-aru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te aki a tō koutou kāpora reihana tāku i kite ai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
8: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai paritū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana, ko te pae ngāke, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohua nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki haere ngā reti e mea taumaha. Hei pika nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, ko whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Ke whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpūtahi. Pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira weta ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i weta i rautaki pēa kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pito pito o te kaupapara. Hoi anō, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungu. Mai pari tū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matau a Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te wairarapa. Ka pēhea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
5: Nā, kia whai au i tēnā ia. Beira, nei mōhiotia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei.
8: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Ana, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera. Mai pēhea rā te anga whakamua, hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
5: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te henui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
8: E, rā, i tino tautokana e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, ko whakatūhia i roto i ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai. Te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki a huriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
5: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
8: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: E whakapuaki ana NZEI, te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o tētahi kaiako. Ono ai nei ki te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uniana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto.

0: kai aku kai roto i o rātou na mahi. Ko roa ke tēnei mahi e noho nei raro i te maru o Matasua o Te Aroa, the Teaching Council. And kona kaiwhakahaere o tawa rōpū, he kai ako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā kura, ki nā whare kōhunahuna, e kai reira katora ētahi o nā tanata e whai wahi atua. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wahi, e whakatina nahi anei e nei o nā, o nā pai aru nei. Ko kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o nā kai ako, tētahi o nā kai ako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Ko kore te erā reo o te kai ako, e uru ki roto i we nei pai aru. Koe na tō mātou i hia hia nā kia, kia whai wāhi atu ai nā kai ako, ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātai. E iru nei te mea i ko rātou kai te muro o te ahi. Ko rātou nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohopuna, ia te rā, ko rātou nā mea i whakamahi ane, whakatina nahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, ke auru tētahi o nā kai ako. Aha kua kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kō huna huna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koeira tā mātou i ki tātua, kua kore ke te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea whika, te kaiwhakaako i roto i te ako mana.
1: Hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā ko rātau ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāni ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
0: Well, nā te mea ko rātau kei te mūra o te ahi. Ko rātau ngā mea, ia te rā, e mahitahi ana me nā mohopuna. Ko rātau ngā mea e hana mahere ana mō nā mokopuna. Ko rātau ngā mea e mōhio tika tonu nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. Ko rātau ngā mea nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki ina hiahia, ina wawata ana whānau, ana mokopuna. I te kore tērā reo i roto i ēnei i tēnei rōpū nei. Ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua i te akumana kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātau e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i nā akumana. Nā tamariki takiwātana, nā tamariki āhua hauā nei. Ka kore ēnei tanata e kite i te mahi i mua i mua i te akumana, i mua i nā mohokuna, i nā kai ako. So koeira te reo ka kuanaro, ko tēnā.
1: Nā, i te korenga a tētai kai ako i te rā rōpū, ki o whakaro ka pēhia pēa te pānga o i nei panonitanga ki ngā kai ako, kei roto i ngā akumanga huri i te motu.
0: Well, he mea tohi tohi noi honei. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei. Ka kore e nā tohi tohu e whai, e whai pāna ki ētahi wealth. Te rāpea ka kore era o rātau nā tuhi, o rātau nā mahi, e whai pāna atu ki nā kaiako kai te mura o te ahi. Ka kore pia rātau e whakai pia ki ētahi o nā tuhi, o nā whakaroa tēnei rōpū nei. Especially because kare kaurā te rōpū e mua e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, nā ki roto i nā kamu pene, i waho atu i te akumana. So te rā pēr, ka kore pēr nā kai ako e tino rata i nā pai aru ka hana mai rā e tēnei rōpū. Ia, koeira pēr tētahi o nā pāna. And, you know, he mea tohu tohu, he mea tohu tohu nai.

0: tahi atu ki ngā kai aku kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te aku, te kai aku e whai wahi atu ai ki nei nā, ka kore te reo o te kai aku i roto i nei mahi nei.
1: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, hea hanga panonitanga e hiahiana koutou. Kia kite.
0: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o ngā kaipaka ako, kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua, nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki ngā kai ako katoa ahakoa, ko wai ahakoa nohia. Kia uru atu ai tētahi o ngā, o etahi o ngā, kai ako kai roto i te whare kōhunahuna. Kia whai wahi atu ai rātau ki wena, because e tahi o ena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātau. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wai. Kawa ko nā tumuaki, he tumuaki rā koe, ara, e rua te kau, tonu te kau tau i mua nei. Nā mea, e hana ani ki nā kai whakaako ki ngā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pia tētahi, pohotiroa.
1: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi a okay, e ke te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
0: Well, ko kaha ki rā taku whakahe i nā etahi o ngā mahi a tēnei ka awana tāna. Ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou no aiho nei. Arā no atu rā nā ringaringa tēnei ka awana tāna nei e whakuraruraru nei i a tātou. So ko roa ke au e whakahe ana i nā mahi a tēnei ka awana tāna. Koe nei ki e pēr tētahi o nā ona āhuatanga o tēnei kāwanatanga, tēnei minita nei, koi nei tētahi o wana huarahi, kia whakatinana hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna, e karau i te tino mōhio hea hai pēnei mai ai, except, ko toko mai tētahi whakaaro roto tana pīnati ana, ko whai haere i tēnā, ana, kai te kimi haere aia, e tahi tāna e, whaka, e tautoko atu i ona e, whakahia, i ona e whakaaro nei, koe nei tēnei kāwana tāna. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumuaki ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ka toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i au te, te matatu au te aroi mua, ko hau te deputy chair o Taua Rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i Taua Rōpū. And karekau rā mātou te wā iāhau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runa i te mea, kare mātou e whakai, i runa i te tūkino, o te mātou i ki te atu ai, e mahi tūkino i ō mātou na tamariki. So kare mātou whakai. So hea hatana hia hena, hea hatana whakuitu, whakakorehia te wāhi ki ngā kai ako ngā tumuaki te uru ki runa i te Aotearoa, Matatu Aotearoa, whakakore. Tangohia mai rā ngā pai aru mai te Matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā, mō nā kura katoa. Ko haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāre mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hia hiana. And of course, because he independent statutory body mātou i tērā wā. So ko te, i raro i te ture, I te kore te matatua o te aro i te rawa i whakaai, koe rā tō mātou. Whakautu ki aia. So, koinei tōna, koinei tētahi o ana huarahi, e whakatinana hia nei, e ona hia hia nā, because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tōni rā ki te aokai ako. Anei, me whakaturi he, me tohu tohu, anei, me pēnei, me pēnei, me pēnei, koina.
1: Tō koutou kaha whai ake i te anga whakamua tonu, ahakoa ngā wai puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tauiho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia taunga manaakitanga te wā hingaro
0: Kia
1: ki
0: ora.
1: runga i a koe, prehe tini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
0: Kia ora rā te pōhotiroa. Hei kuna.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Mā i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ka mihi o te wā. Hei apiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
3: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
3: Ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM, a pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai, ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa, i te nemotu.
3: He tino whakahi, kei te tino whakahi ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo araku, te reo pīkete araku, te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki araku te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
3: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio ahau, he pire tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
3: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahi ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
3: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapahere tāke i te hunga whai moni i ngā kapuraihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga, anō hoki kia kirunga i a koutou ko tō whānau. Kaia.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: A rautau, nei. Hono, taumaiki tēnei wā, kua kite au I aku hurihaere ki ngā huirere ke, kua kite ea ta hurihaere ana te tai. Kua kite te aroha nui mai o tō taua iwi Māori ki wā tātou tikanga, ki wā tātou kawenga, ki wā tātou karaki anō hoki. Ietahi wā e tuki tuki tonu ana, ietahi wā e whenumi tonu ana, ka karaki a kraiti ana, ka haumi e hui e tāiki e I te mutinga wera momo āhuatanga, ana kai te kite au a, ai, kare anō ki a tau, engari, kua pērā hoki tō kite I te huringa o ngā tikanga, kai te tahuri mai tō tāu e iwi?
1: I te tangihanga o Moana Jackson, ka eke mai a Ngāpuhi, ka eke mai te tai tōkerau. Ara, ko tētahi o ngā kaikoro, ko Penetawi, tō tāua hoa. Ara, ka mea Penetawi kiawi, muri mai tā rātai, whakaeke mea, hei, ka hore koutou e inu e mui ngā whaikorero. I say, ka ao, mutu ana te karanga, ko whaikoro tonu atu mātou.
0: Mm.
1: Ka rehe inu e karai tāne, I Wainganui I te karanga me te whaikorero. Ka mea, mātou katoa I te tai tōkerau kei te pērā tonu. Te nui ngō ngā marae ka hungunu nei, he pērā. Etahi marae ka inoi, engari ka hore au e paiki tērā I ka hungunu nei. Me te e pai ana ki au a koutou whakahaere me tō koutou whakapono pai ki au ka e kore au, e haukoti I te ringatu, I te rātana, I te mihingari, I te katolika I awai I ngā moromona nei. Engari, ki Wainganui ngā karanga me te whaikoro, mātou inoi kāha.
0: Me te mehoki ngā tauparapara he karaki anō hoki.
1: Anō nei kāri whakawātengi e ngā wāhine, ne? Kia wane he takahitanga tērā I ngā wāhine.
0: Kōti ke I ngā wāhine te araka whakawāte.
1: Ara, mutuana ngā karanga, kua tuatu I te whaikōrero. Pai tonu kia au ngā ino I ngā pō, ka hore au e haukoti I te hāhi. Pai noho kia, engari kuera te tai āhuatanga o te whakaurutanga mai o te karaitana ki rote I te kawa Māori. Kia wane, māte ino I kāha, kuera tākuna mahi I rotu I tāku tau parapara. Nō rere koeira tētahi āhuatanga. Engari, atu I tērā e tūwhera nāku whakaaro. Kā reo e tāpu i ngā karaitiana nei, I ngā karakia Māori rā nei. Engari, ko te mea nui kia kauanu anu tētahi ki tētahi.
0: Kia kaua tētahi, tāmi tētahi.
1: Engari, manohi anō I Waimarama I taku marae kāore mātou e whaikoro ki te urupa. Ka tai ki te urupā, kua tukuna mā ngā minitai e tāpuke, kua mutu te wahi kia mātou I te marae. Tōna tikanga, mena kei te mātakitaki mai aku karangatanga pāpa, nē, kuera te tikanga, kā re tātou e whaikōrero, ka whaikōrero tonu wetahi. Nō re, he tauira noiho tērā.
0: Nō re, ki te whakaaro koe ki te ao o Tamariki, taino ki te wao Mokopuna, he aha o... Toimata, he aho o Tūmānako, mō te ao ki a rātou me tā rātou kawe I wā tātou tikanga.
1: E ahua matuku anau, no te mea, convenience is trumping custom. Ko tātou kei te mōheo. Ko tātou ngā mea, hei ahi pōhiria, me whakatau noiho. No te mea.
0: Haukotia kia poto.
1: Mā māke. Koera pea te mā harahara kei roto I au. Ka mutukare tai au te aha. Kua he mono atu a te rāwā. Engari, kua kite nei tāua I enei rā nei, kei te whai tātou te ara māma, kei te pare pare a tātou tikanga ki rā haki. Nā runga I te poto noiho te wā. Nē, kei te pōhara tātou a taima nei. Nō reira, koe rape a te tahi mā harahara kei roto I au, ka kaharawa tā rātou whai te ara māma.
0: Ka pokatikana ki a māma.
1: Ai, nō te me kuera te au e ahu nei rātou. Engari, ko taku tūmana ko mō tōku ake marae I Waimarama, kia tū tonu taku marae I roto I te kotahi rautau e tūmai nei. Engari, kua kite nei te āwha nui, ngā waipuketanga I konei, haere nei te tahi rautau, kei raropea taku marae I te moana. Nō reira, me whanake, me panoni a tātou tikanga. He nui ngā marae kei kahungunu nei I raru I mate nui nei I ngā waipuketanga. Ngā
0: waipuke, arohana be.
1: Nere me neke ki whenua ke.
0: Me era tikanga, heki Māori.
1: Me whakahou.
0: Neke Māori, whakatō Māori.
1: Ai. Pēnei I ngā tikanga I whakarereke ti ai I te wā o te mate urutā. Ko hautoni te tahi whakarone, ha pai kiau te kore e hongi.
0: E kore nau e pai ki te haunga o te hao te tei, wea.
1: Whakara, oh God, e hia rau ihu kei te rā taha. Oh, ko mea tau ki aku whanau e tau. Me whakatāre wa rā nei tātai te hongi. Oh, ka riri mai aku whaia. Kāo! Kiau ki te tikanga. Oh. Ana, hara mai ana te pai pai mutu ana te pai pai kua. Kā, ko o mātua ena. Aua, kare mohe e hoa. He nui aku tūmanako. Ko te mea nui kā tūtonu o tātai marai. Hei wāhi whakakotahi te iwi.
0: Mm.
1: Ne.
0: He wāhi manaaki hoki wa tātou manuhiri, ne?
1: Kia u ki te reo ki runga i te marae, kia u te, ki te tikanga ki te kawa. Ko te tūmanako kei te pōhiri tonu tātou a te kotahi rautau. Me whakapono tātou, ka re tai e tātou te ha, ka huri te au i tāna huri. E hari te mea ko te ahure o Māori anake, e raruraru nei. Ko ngā hure o ngā iwi taketake katoa te ao, kei te pakanga, kia u tonu a rātou tikanga me o rātou kawa. Weno, ko tā tāwa mahi e whakatoa i te kākono ki roto i ātāwa tauira me ātāwa tamariki. Kia ua i rātou. Koe rā mohi hopea.
0: Kia ea e rā tūmanako.
1: Kei te ao wairua. Kua tai tonu tāwa ki te ao wairua a te rā wā.
0: Ka pini. Mai te ao wairua. Nā, hoino, e tōku tuakana e mihi nui ana ki a koe. Mau e kawe nei i nei tini kaupapa. Mau e whakatinana nei i nei mā tāpono, i nei uara. I nei tikanga i tuku iho e o tūpuna, e o tāua tūpuna, e o tāua kaiako. Wera kaumātua i kōrero hia e koe. E ngā kai kōhete i a koe, e o tātou kuia. Mm-hmm. E te whakaro tonu kia whaia ma te Roma.
1: Mm-hmm.
0: Wera tērā aroha i tukua mai ki a koe, tukua mai ki a tātou. Engari ko koe tērā kai te kawe tonu i era whakaro i tērā aroha. Hei painga mo tō iwi. Mō o tāua iwi, mō o tātau iwi, huri noa i te motu. No reira, tēnei te mihi nui ki a koe, mau i whai wāhi mai ki te kaupapa nei, mau e hikoi nei, tēnei hikoi i tō ao, e kara, tēnā koe.
1: Tēnā koe me te iwi kā whakarongo mai nei, kia nei kōrero, kia ora tātai.
0: Kia ora. He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai, nā rātau te pūtea tautoko. Kau kai pō te reo.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga uawa tikanga. O te rā mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

A piti hono tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho maui ana, kia piki ake e te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou katoa, oti rā e kuimā, e koromā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au. Me ki te waipaunamu, nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei, te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Hei, te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Hei, te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Hei, he re taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, Ngāri Ua Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai mihi ana e mihi ana, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā rene mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata taite, he ata rā pare rānei te 23 o hūrae o hongongoi rānei. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, pono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou ko hono mai no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A te Marie, mōrena.

0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: こてはいないねい、いタイパリタイチム、こて、いわみねじきてこたひからかいてあった、なれるこてないや。てはもたくぴとぴとこうれろおてら、おてあったねい。なれれほま、つたひやけ。こてないらぎ、いろぎとたたう、まるまたかまおり。Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei. Te 23, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori ko Ariroa. Ariroa. Nā, au, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata e hoa mā, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira, e hara tēnei te wā pai, e hara tēnei te wā whaihua i ngā mahi. He wā, he pai kē tēnei wā kia okioki, kia whakangā, kia whakaaroaro, kia matāra rānei. Kia tūpato rānei. Kia ako rānei. Nā reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Ariroa. Nā, tuarua moi, e ho mā, kia mōhio ai koutou, mēnā kare no koutou kia rongo. Kei te hia hia tēnei kāwanatanga pōkoko hua, ki te whakakore. Ki te whakakore i ngā mana whakahono ārohe. I Wanganui i ngā iwi me ngā kaunihira. Ngā kaunihira ārohe. Ngā whakaitanga. Nā rere homa. Kā tahi te kāwanatanga pōkoko hua ko tēnei. Me tēnei whakaro rātou. Pōko tifa. Waino, kia matāra tātou. Nā reira, hea te hua, hea te rongoa, arā e homa, me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho. Me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho. Nā reira, homa, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo, o te pipi wharauroa. Ko te kaupapa o tēnei, o ngā terenga, o ngā kōrero o mua, arā, ko te waka o mātātua. Nā reira, ka kōrero a tāhone tūrei no ngai tūhoi rāua ko Jack Wihongi no Ngāpuhi, ka kōrero rāua mō te waka o mātātua. Nā reira, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Ae, ngā iwi o te motu, mai muri whenua, taiti ki muri hiku, whare kauri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hoi no watatau kōrero mō tēnei pō, e whaiwhai hareka nei ngā kōrero kōtike te kōrero, mō te waka nei mō mātātua. Hoi noi tēnei wā, ka whakaroa kē hau, me tono atu te tahi, o ngā rangatira o te taitoke rau, ke hara mai māua ki konei, ki te whakapiripiri ngā kōrero. Mō te waka nei. Nō reira nei Haki Wihongi, e mihi atu nei kia koutou.
4: Rātia te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko ai tēnei rā, ko tēnei haere mai, ia hui hui māu ko tōku tuakana, ia kōrero tia māua, tō māua waka a mātātua.
3: Nō reira, me himatāke pēr wātātau kōrero mai anui i te karaki o te wakanei. Hei reira pēr hei whakatāhui ngā kōrero, hoi anō mā māua ko haki e whakapiripiri hāre atu ngā me i oti i te tī, a ngā me e mōhiwa noho ki au kairo totonu iā.
5: E kōrero ake a ngā hau, mō Tainu, mō Te Arawa, mō Mātātua, mai te hoenga mai Hawaiki, i runga i te Pātere, e kōrero tia nei nā. Tō ia mai rā Tainu i Te Arawa Mātātua, te motu ki te moana mā wai e tō, mā aku e tō, mā hakapau e tō. Tēnei hoki rā te rauna ake nei, he tāre wai nuku, he tāre wai rangi, tūnui e naumai kā kau tāua i te awa i piko piko i whitiki a mātaki i takiti a tāua i te tini e te mana. Nā kuko e tiki atu i te waonui a tāne, mīmihi e tāne, koha koha e tāne, tui turu haere ana mai te wai o te hika o mārama. He patu ana mai o te kō muri muri nārunga ana mai o waihi, ko teiringa mai tēnā o ngā waka nei. Arara, huhure te rā, wawero te rā, ngā tāngata i whakaririka, mamau ki te taua. Ki atu mata toro hi atu e hau, takutu mata toro, i huo waka tūru ki tūru. Pāneke pāneke, hara mai te toki, haumi e, ui e, taiki e.
3: Nā, ka whakaroa kei tēnei wā, koe nei he hai whakatuwhere i wātātau kōrero mō tēnei pō. Nā, mena koutou kai te whakarongo ki te karaki o te waka nei, whakahuhu hiake nei e te koroua nei. Nō reira, e mea kia nā hau, koutou ngā mea he kōrero wā koutou, kāre rā nei e māra māna. Me hoki koutou ki te whakarongo anoi ngā kōrero i te ihimata hiai, e tātou tēnei kōrero mō te waka nei i ngā rā i muri. Hoi anō kai te whakaroa kē hau, tētahi o māua a haki, Wihongi, ko ia o māua i tae ki te hui i te tī, i reira hoki wē taho ngā kōrero e kōrero hian, kai te hea ui te rungu i ngā i wālātau kōrero i reira, kia mutu pēr tāna, hoi anō mā koe whaiwhai ake wē tahi, o ana kōrero. Anei a Haki Wihongi e whakamārama nei i te hui i te tī.
4: Ko te kaupapa i hakatakoto tia i a hau e te taitoke rau o te kaupapa i mātu tō mātu haerenga ki roto i a Ngātiawa i a tūhoe i a whakatohea. O te kaupapa tā mātou haere i pene mo te waka o mātātua. Hei hono hono i a mātou i ngāuri o te waka nei. He mau ālongo, he mau te aloha i wangani o mātou tuakana. Kua pau te onolau tau i noho wehei wene ki uri, e ahano ki noho wehe tonue. Kua ia mātou i whakakahai me heke mātou ki roto i o mātou tuakana, ai muri o tērā, ka hure, ka hoki e giroto te taitoke rau, kei reira hoki te wakara, e takotuna kei roto i au, kei roto i tākau.
6: Ha, koe rei tō wāhi e hi hi anau ki te whaiake. Ha, ko te kōrero a haki e mēke nei, kei roto i ae, kei roto i a tākau. Kei te pai ki au tērā, kei te pai tērā, waiho tērā kōrero i reira, ko te take. He kōrero anō i rongo anō au i mua. E rua ngā kōrero nei i rongo ahau. Wetahi wā, e mohona koutou mō tātou korou ai mua, ka hihiana, ka puta maina, te hianga ki roto i alātau, kua himata tā alātau kōrero pake. Ahoi anō, ka wahotonu au e rā kōrero i rongo hoki wōku taringa. Tētahi ngā kōrero i rongo au i mua. E kiana tētahi o mātou korou, kao, koi nā te waka i haria mai i ngā tapu, i haria mai i ngā tohunga, o roto ngā waka nei. Koi nā te waka tapu katoa ko mātātua. Koi nā hoki i koreai a Tainui, a Te Arawa, e uru mai i roto i te wahapu e mohio nei to koutou. Ko tahi anō te waka i kuhu mai i roto i tau o wahapu i whakatāna. E moho ana koutou he toka katoa te wāhira. Nā kā mutu tērā. Nā, ko te kōrero e kōrero a kenei a hau. Te kōrero a te kōrauga nei. Kei te pai. Kei te pai tō koutou waka a mātātua. Kārere wō koutou wairua. Kārere ki te rerenga wairua. Ko tahi atu ka tirikohu atu ki te hōpuara. Kei reira a mātātua. E to tali mai nei a koutou. Hei whakahoki a koutou ki te wāhi. Haere mai ai koutou. Nā, he kōrero tērā i waihu. Nā, kua ia hau, hei waka takahuri i tērā kōrero, a ka whakae ki tāhaki e mēke nei, ka ia ia te wakane. Hoi anu kai te pai, waiho tērā i reira. Nā ko tētahi, nā tā mātau te maiti, i rongo tā mātau te maiti, tēnei ia ia e kura mahitāna i roto o Matauri. Nā, he kōrero anō tērā. Ka haere te wakara, ka haria haere hia kātai ki tōna unga. Ka waihuhia te wakara. He tika pē i te awa o tākau i herane. Ha hoi anō, ka waihuhia. Haere te rā, ka haere ngā rā, ka haere ngā wiki, ka tūkinohia te waka nei e ngā tāngata o te kāinga nei. Ha, i te kahatapu māri, tāhi ka horohia e te hiwi. Nā, kia mōho ai kōtou, nā, mena kai te tika te kōrero āhaki, kai reira tonu, e kia tō nā, kia e hoa, a tēnā, ka pēhea wenei kōrero e erua. Nā kaua māuaha, karakaua ue whakahea nei tāna, engari e mēke anau, ana, kaiku nei ngā kōrero nei e huli rauna harena. Kua horo kēhia e te hiwi ko tahi o te horo iho kia kura i te waka nei e tūkinohia. Ana ko tētahi, ana, kai te reranga wairua e tiaki mai nei a kōtou. Ānei a haki, hai kōrero i wetahi ono wāna kōrero.
4: Rai, kōrerona te tahi a mātou tamaiti. O tāna mahi tērā he rukuruku, ngā wāhi hōhonu o te awa tākou. I tō rāua nei haerenga ki te kite i te wakara, he pēne i ngā toka nei, ko rō rāua e iriana, a he no ka tāngi eho ki nō te wakara. Tō rere ko te wakara nei, ko tino tanura wātu ki rāure ngā mai kōrero te ake nei e hone tūrei.
7: Nā koute tai ho ngā kau mātua e tūana mō te waka o mātātua. Tēnā pē kua rongo koutou. Kua tonu te tai ho ngā kau mātua i tono ake e ngā tia wake haere tuki reira. Ko te taka he kōrero mō te waka o mātātua. Tō tātou waka kei koi auna.
8: Kimihia, rangahaua kei hea koutou kākāro. Ehe āua, tēnā kā riro ki tūa ki pārau. Ki te huinga o te kahurangi, ka o te atu koutou e. No e rei e te matua e ekiro. Ka hakoa kāre o taringa i rungo i tēnei wenei kōrero. I tō tāua reo i te reo te pipi wharaurua. Ati haere. Haere. Haere atu ki tō tāua waka. Haere atu ki ngā mātua tīpuna. E tō tari meira i a koe. Kai te pai, whakatutuki hea koe ngā kōrero e whakapiripiri hea nei e māu o tētahi o tamaiti kohake. Wa tae atu koe ki te waka nei, a ki o tāua tīpuna hoki, e tō tari meira i a koe. Nō reira, haere, haere, haere, koutou te hunga mate ki a koutou, moe mai i te moe ngaro.
4: Nā kā tika tērā kōrero a taku matua akiro. Engari, ia mahala kei ko te tā mātou kaupapa i tino haere e mātou o te kaupapa o te honohono ngauri o te wakara. Hore i tu atu. Nā me te hakarongo i ngā kōrero i kōrero te ai o mātou tuakana i reira. Nā kā mutu i reira, nā kā hāpa e ka hoki e kiro tō te taitokera. Nā i reira, i tōku nei, mōhiotanga i ngā kōrero i kōrero te ai, i roto ia i te wharera ia Wairaka, ne? Ia te Wairaka. Nā ka haere mātou ki a kite i te te ana o Muriwai. Haere ki a kite ngā marai roto o ngā tiawa. Nā i te mānuka tuatahi hoki, e nei mea katoa. He mea wene hei tiroha ngā mā mātou, e kore wale wale tia. A taino ki te kaumātou tangaini o ngā korau waroto taito koera.
6: Ahoi anō, kuhaki te rae, whakamāramara, ai whaiwhai hareke nei ngā korero a te kaumātou anei ake. Hoi anō, i tēnei wāka, i te hehi au ki te whakarongo mai kōtou. Ki te whakarongo kōtou ki te taheno o mātou. A mōre hukorau a kai te ora. I ngoa hea ia ki te waka nei. Ko mātātua taipiti tōna ingoa. Ko iana ki te mea kai te ora, toko toru hoki rātau i tukuna ki te kura wānanga o tūhoe. Nā, ko iniana ki te kaumātua kai te ora o rotoe i waua toko toru. A nei, a mātātua taipiti.
9: Ko toro atu mātātua, aiu te mātāmua. Nō muri a puhi. Koe iraka te kōreo kōhia nei nā, me a tāhae e puhi tō rā waka, o tāna tūkana ko toroa. Ki tāku te tiroritu tēnei rā, e hāanahe me a tāhae. Me heri toru e rua i te taha whānau, o te kaupapa kehu ki heke atua i a puhi. E mahe nā rāo e tā rāo māra kai. Kai a hui nā kōrero rane, kai roto i pōpaka pēhika ki tē koe. Kōrero ni au. Kariiriri. A. Kōrero a puhi. I a tōrua, e ka kōrero ana. O tā rāo māra kai. Ka te heka atu a puhi. Ki tāna tau, mō tāna tūkana mō toroa. Kai rota i tāua tau e kōrero ana. Pēnei te mea nei nā, haiku nei koe noho akei, ki hara e tiki me kāi o mōna. Ko te mauria te rā tō rā ua waka, e te taina, e te koto maena, e te huki o teka. Rota i a ngā puhi. Ano, koe nei rā rā kōrero. O te tango nei, o nā kōrero te mea nei. Koeine. Kia mārama mai koe tau, o nā kōrero nei, e hara nā kui i mai, o roto i te rā nei. Kōrero heke, mai te kohatu, tamai roto tēnei rā.
6: Nā, Hakoa ka litino hohonu ngā kōrero a te koroua nei a mātātua mo te waka. Engari ana, e mohiwa nei au kua tatū tika tētahi o ngā kōrero. Mai au e pakopaku ana tā mai a ki ngā lā, ki ngā tau o muri noake nei nā, rongwai au te kōrero nei. Ai, te iwi tāhai waka nei a te taitokera. Kāti. Nā te koroua nei i kōrero ki au, ehe, kao. Kao, mea ta huatu pai marika, hoi no he ririri noho no rāua, ko tana tuakana, ko toroa, mo tā rāua māra kai, ko ini te tainei mea tu, a kā tiku hau e neke, me mahui huko i au. Anā, ko ina te haere pai hana o te wakane. Hoi no, me huri ake we te huatatau kōrero ki ngāuri i mahui atu, ki te ihu o te waka, ki te manuka tūtai. A toroa, a tāne atua, a unano te taha kia te whakatohea, kia rātau hoki, ko muriwai. A hoi anō, ki ue tahi, kai te pai, ko wairaka. A hoi anō, waiho te rā kōrero. Au a tātau hei kumikume i wē rā kōrero, anō he kōrero wē rā waiho iho, waiho pai iho kia tātau. A hoi anō, me huria ke au mō tāne atua. Mō tāne atua, kai mōhio tonu kōtou, kai rira te tāuna i ngō hia ko tāne atua, kai rira tonu hoki te kāinga i nohoa i aia. A hoi anō, ko te mea ke haiwhaiwhaia ke māku i tēnei wā, mō tāna kuri. Mō tāna kuri, i kōrero ai e ia, ka pupuhi hoana te haura i runga i te taha o Hina Mataroa, o Whakatānera, ko te hau o Kiwa. Kai rira tonu taua hau e pupuhi ana i tēnei rā.

0: ngākai ko pupuhi te hau. Pupuhi kino nei, ana, kia ohoa ke koe te ata, kā re ngaro i a koe, te wāhe ka kite tonu atu koe te raina e haramai na mai o te awa, tae noa puta noa ki te ihu o te waka. Te raina o te hukapapa, te wāhi puhi ai e te hau, te wāhi kā re puhi ai e te hau.
1: Ai, hari nei we honne ki ngā kōriri kōriri tēnei e koe. I te mei tā mātou hui hakamutunga nei, i roto ngā tirehi i te tī. I reira ka kōrero tiau e tahi kōrero langatira. I tēnei nei rā, ka ue tuku e ki aroa, ka hoki mai nui tāua i te honohono i a tāua, te tikitiki te i a tāua.
0: Hei kōrero whakamutunga mātātau. Hoi anō ko te kaumātua tuatahi ko kino Hughes. Nō reira e koutou mā e noho mai nei te ti. E poroporoa ki atua nō tēnei ki tō koutou ki tō tātou kaumātua i tangohi atu nei. Nō reira e ngā iwi o tamatu. Ko mutua ke wā tātou kōrero o te pipi wharauroa mō tēnei pō, ko haini tūrei tēnei e mihi atu nei kia koutou huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. And that's te reo of the pipi wharauroa from the reo Aotearoa.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: He whai ake nei, ko tētahi hōtaka, nā whakāta Māori ara, ko whai kōrero. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka āta whituro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga i tēnei, ki te pukapuka, nā poia rewi i tuhi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.

0: mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. Ko mātātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Ko inei ētahi o ngā iwi, e kawai ana i ngā tikanga o te waka o mātātua. Anei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mātātua. Ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mātātua, ko te paeke te kawa. Heoi anō rā, he rereke ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mātātua.
1: Kia ora nei, tēnei mea ta whai kōrero. He nui nā taonga e whānau mai i rota. Ko te tukutanga i tō āhua, ki te manene ka eke mai ki runga ki ākoe, ki tō marae. Mene hara mai ana ki te tangihana, ko tau āhua tērā. E whāki atu ana koe, te āhuatanga, ko koe, te kai kōrero, mo te hunga o te whare mate. E kau e wareware ki tēnā, e kaupapa ake rāne, he hui whenua rāne, ko tau āhua o tau nākau.
2: Kei hoi au taing nā te ki mirāua ko te rāhui, kei te au mō mā ki nō nā waitiki, ngā mate kei ngā kawe rā umetaki atu ki te rai o kōhi.
3: Ki hoku whakaaro ko te whaiwhai te kōrero, ahakoa ngā kōrero tawhito, ngā kōrero o namata, ngā kōrero o wenei rā, ngā kōrero a inamata, a anamata rānei. No reira, he tino honore nui, te tangata kai āia tēnei tuāhua tāunga, a te whai kōrero kātū, a ihirunga i te marae.
2: O nā mūri waitāri ngā te waka, hi kotau iraharuru te rangi ngā ko te whenua i ka huirua.
4: E uiwa pētaku pakeke kua tīmata te āta whakaako i ahau ki te whai kōre. Anā, i te mea ko taku kuraua te he reo i runga i te paitapu nei. Ko ia te hiamana o te poari o te whakatohea. I runga ia i te kaunihera Māori o Aotearoa. Anā, ko heri haere ahau ki nā hui nui. Kamate taku kuraua, ka noho ko taku kuia. Te wahine a taku kuraua. Te ako i ahau ki te whai kōrero, ki te haere tonu tēnā kura.
2: E ki humai rā i ato e te huatai, mō te tau mai ta whiti te uripo, tā hāhine hā whenua mana, ne kā ewa.
1: I rauro o ahau nā reke reke, ko aku mātua, kuraua, kuia, e o rānei te oa. Ka reo mea ako ngia ki te whai kōrero, i āta noho, ka whakarongo. Ka whakarongo ki nā kupu, e rere ana.
3: I te wāiau e tamariki ana, te kautau, e ki te au, hoku kuraua, e rongau i arātau e whai kōrero ana. Me taku mōhio, ae, koi nā te huarahi, e whai ngā mōko. He nui oku iwi, i ki te ai ahau, ngā kaumātua o te rau roto o te taitokerau, ko Whina Kupa, te tahi o waku kaiako. Ko te tangata nānau i poipoi, ke puāwai ai, te ahuatanga o te whai kōrero i roto i āu, ko Irirangi, mo te taha o te arawa, tēnā taha oku, no reira, koi nei a wetahi o ngā kaumātua kuia kuraua, a me taku kuia hoki. A mihi peka moana roa tangitu, me taku pāpā tairua tangitu, nā rāua i tīmata, i roto i tēnei āhuatanga o te whai kōrero. Porira, kā mihi au, kia rata.
5: Kei ripu nei tāma te whātu, anō kia koe, noa mai nā irunga i tōtoronga, e noa ia mai nā i pāpiri nei te manakitanga mō mātou. Awhitea mai taki nā o kia mātou, tēnā nā mea mātou, wairua kia atu mea mātou kukoi, i hua kia whakapainga tū ingo, o i hua.
6: Kia pēnei anō te haru. E te atua honoa mātau o pono nei tēnei rā ki te wairua tapu ki te krooria ki te ngākau tapatahi kia whakanui a koe irunga i te ngākau rīpeneta. E tō ia mai te taringa o te tanata ki a koe, me te uhi anō i te wairua ki runga ki a rātau. E mōhio pai tō manuhiri kai te manaaki ti a rātau e kua. Nā, te matahia mai anō.
5: E te tō anō mātau.
6: Wai, tēnei rā, kai te whakaharatau. Anō au i taku iramutu, i te mea. Kai te kite atu au i roto i aia te manako nui. Kia Māori tana ao. Tipu ake ia i roto i te ao Māori. E hara i te mea. He tau hau ki aia, e nari kui nei te whatatuarua me ki ko te ako ki te ahua o te tūmara. No rere tēnei rā, kua timata māua ki te whakawhitiwhiti kōrero. E hara i te mea, he whakaako noiho i te kupu, e nari kia mārama ia ki tāna e kōrero ai. He aha e tauparapara ana i taua, tauparapara. Te whakapepeha i āia anō, te whakapepeha i tāna iwi anō. No rere koina tā māua i tēnei rā.
0: Anei ngā kōrero mō te raupapa, ka whāia e ēnei kākā wahanui.
7: Nā tā tipu nara nā iratū moana, tika tonu rā taku hēre ki te awa te atua, ki whakapau kōrero ko te pātene o te raki hōhiri.
3: Te raupapa o taku iwi o Ngāti Awa, tuatahi ko te whakārāra pā, me ki te whakamatāra mai, ne? Ka mutu ara he karakia wairea, whakawātea te huarahi. Ka toru ara ko te tauparapara, e whakaatu mai ana ki te iwi whakarongo ae, no Ngāti Awa te rā tangata. I muri hoi tēnā, ko te mihi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa, o tira kia i o matua kore ki ngā wairuanga mana o te pō. No reira, ka mutu weine wahanga ko te mihi whenua, ko te mihi anō ki te whare, ngā whare. Mena kai te mōhio koe ki ngā whakapapa o tō whare, koe inda me whakapapa te whare tipuna, kia whakahono atu ai ki te manuhiri tuarangi o taimai, kia whanaunga tahi ai, te ara o te whanaunga tanga tēnā, te ara o ngā raupapa. Kia hāngai pū ki te kaupapa, kā mihi ki ngā meki ki te hunga wairua, kā mutu ko te pūtake o te kaupapa o te rā, kā mutu te mō te atea he kīnaki, he whakaotia ke mā te waiata, te hapū, i ko nā, ko manai, te kai kōrero, me ona kōrero, ko whakatakotoria.
2: Wāhi au waka puta mai rā ko tūrirangi, a mai arongo mai huatai, kei ho mai a parau ariki, a puta o te kuti, a puta ko te wera. Puta ko a panui e ha.
1: Vētahi o mātau whānau e pēra. Ka re chino rahi te reo kā koe me whaka ehetama. O koe tunu ka me hea. I aroha mai ki wēnei kupu. Rahi a ke taku pīhau i te reo o te pōho kauara. Hetama, heha tērā e. Ara pēnei nā kōrero. O runga te pai tonu, ki a rātau anō, ka pēra. Me te rongo atu ko te aroha kai roto, me te ngahautanga o te kupu, o te tō tāua reo. Ka koe rangotia ue rā kōrero, ka puta koe ki waho. Engari, koe kai te kāinga, ka tūmai a etahi o mātau. Heho, kāre rau e, ka pēnā nā kōrero o te pai, kaha kāte ketaku pīhau i te reo o te tangatara. Ana, me tau mātou mō o te ki wērā kai tērā taha.

0: Kā tie tīwi hoki mai ki te karere, kei te whakātū ngā kōhanga reo te kaumā whitu o Tauranga Moana i warātou mahi i te rānei ki te Mercury Arena. He ai ki te kai whakahaere a Veronica Edwards, koenei te tau tuarua o tēnei kaupapa e kia nei ko Mokotini. He kaupapa e tōpū tahi ai ngā tamariki me ngā mātua o ngā kōhanga reo o te rohe ki te whiriwhiri i te whanaungatanga. Kia rena, kia whena.
1: E waia tāna ngā mokopuna o Tauranga Moana. Ā, ko ngā kōhanga reo te take.
2: O he rawe tikite i ngā tamariki, te whakanui a rātou, ngā kōhanga anō, me te urunga mai o ngā whānau.
1: E koa ana tēnei māma, a te inu wai Nicholson, te taitahi mai me tana tama, me tana kōhanga ki tēnei kaupapa hākoakoa, e whakanui ana i ngā tamariki mokopuna.
2: Ka uru mai ngā whānau katoa ki te akiaki i ngā mokopuna i ngā rangatira moapoko. E rua aku pepe, e hari ana ki te kōhanga reo o te ākau. Ko te rerunga nui Roberts tēnei, tō te pōtiki o tō mātai whānau ko kaiate o te kōpū, Roberts kei te kāinga ia.
3: Māwiwi tonu ana ni.
4: Koenei tō mātai tau tua rua, engari i roto i ngā i enei tau e rua kua panoni ngā kaimahi, no reira te nuinga o ngā mātou kaimahi, he kaimahi hou.
1: Ko whāia Mina Haura, te kaiako matua o te kōhanga reo o te ākau ki Pāpāmoa, hei tāna kia whakanui ngā kōhanga me ngā taira kā tika.
4: Pēnei tōku āhua, ko pēnei te akiaki i a mātou tamariki, kia pai te hanga o te taira, o ngā taira. Kia ki te whānui tea. Koenei te hua o te kohanga reo, koenei te tahe o ngā tino whanga o tomatai kohanga, ka pēnei te āhua i ngā makatoa.
5: I ngā peke mēnā heke kai roto tonu, ka tū tonu tō tātou kaupapa. Aha ko te huringa o te wā, aha ko ngā pēhitanga rungi a mātou, wetehi taima.
6: Ia tau, e tū ana ngā mokopuna me ngā pepi o ngā kohanga reo o Tauranga Moana. Ki te haka, ki te waiata, ki te poi, me te whakangahau i ngā tini whānau ka tai a tinana mai konei ki tō rātou mamo kaupapa o Mokotini.
7: Okay, mete, te piki te taha, hiko ki te taha matau, kia ora! Kia ora!
5: Nā tērā tuāua, he kaha nōna te whakapaipai a rātou kato. He rawe.
4: Pari mai ki te titiro, eina kai te rapu kohanga koe. Ko taku akiakitanga, he haere mai, tuatahi haere mai ki te kōrero.
1: Whioi, kei te ora tonu te kaupapa matua o ngā kōhanga reo o Tauranga Moana. Mai oha pānapa, mā aukaha.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne A Light Show. E whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori kia mautonu ki ngā kōrero o Nehera. Anei rā a te Okiwa McLean.
8: Mā ngā raiti koe e kukume, mā ngā kōrero koe e kawe ki tua.
9: Mai rā no te kaupapa o matariki tērā pimaramo pipiri. He whakapiripiri, whakatata i a tātou, kei roto tātou ki te, i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa, e rā mumu āhuatana. Te rā, koenei te āhuatana o te tiahi tahu-tahu, tiahi kōmau.
8: E hara noa i te whakātūranga mō Matariki. He whakātūranga toi e ui ana i ngā pātai papatoi ake, kaore hoki e huna i te kōrero pono.
9: He whakātū ki te āhuatana o te whakatakoto kōrero, he kōrero pakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nai tātou.
10: Te tāia te whakawehe i te hītori o te iwi Māori ki ngā mahi o te matariki.
8: Arā te kōrero kei roto i te pauri te māramatanga e whiti ana. Ko ngā rama me te oro tērā e hoki kō muri ai a mahara, te wāi whakamanuhiritia te karauna ki Ruatoki mō ngā take raupatu.
10: Te whakanāhau i te matariki ki te ware ware noa i ngā mahia i ngā tāmitana kua pā ki a tātou te iwi Māori, ne, e noho kotahi ana e rā mea e rua.
8: He whakatairanga i ngā pēhitanga o mua e mātua mōhio ai te marea, ki te ahunga o te ao o muhoa nei.
10: I te mea he nako, he wairua, he akorana i roto i e rā o ngā kōrero.
8: He huarahi anō e kura mahora tia ai ngā kura huna ki te rea nā whakatipu.
9: Wērā toru te kautau maho ke mēnā, i muria ke mēnā, e te tino iti noho te huna e mōhi ana ke, e mōhi ana ki tēnei kaupapa. Nai anei, au, e hoa, kai te haruru te ao. Wei, hararei anō hoki mō Matariki.
8: Ko ngā raiti o waho te kaito i te tūmata nui, ko ngā kura toi o Ātea te kai kukume i te tūmata iti.
9: Ko te tūmana ko i tēnei ki te hari tēnei mwenei mai ki Rānana, ki New York.
8: Kaua noi hoi te ahunga o Tūhoe, he ngari te ahunga o te toi Māori.
9: E tiro whānui ana mātau, tērā hei whakahuihui i a nai tātai. Ia tātai ki roto i a mātātua, tāparau ti a mātātua, ki roto ki a tātai te moana nui a, te moana nui a kiwa, tāparau ti a tātau te moana nui a kiwa. Nā te mea no reira o tātau nā whanaunga, o tātau nā tīpuna, tāne atu a mā, tōro a mā.
10: Horekau etahi, etahi kura ki roto i nā taone iti. Rai, ko tētahi o oku tino wawata, oku tino mānako, kia whai wāhi te hāpuri nei, kia noho mai nā, nā uri e hiana te whai i te ara o te auaha ki roto i a whakatāne.
9: Ko te whera te tātau o te pare nei nā mō e rā mō āhua tāna katoa.
8: Ko te whakakitenga nui o te whakaaturanga o te ahi a Matariki, he āta te tiro ki tua i te paerangi, kei reira hoki te pono me te tūturutanga, e Whēriko mai rā. Te o Kiwa McLean, Pukaia.
0: Waino re te iwi nā te pā rekareka o ngā kōrero i te rāne, kua pau te wā ki a tātou. Kia ora tātou katoa.
11: Ko te reo.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu, Mauri ora.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: I whakaputaina e Aotea wā toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe no, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripoata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotea wā toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
4: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
5: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou wāno. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui i ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea, i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tauhoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama mo te pūrongo nei.
4: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. A tēnā heaha i hirahira ai kia koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
5: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaaro, ne? Ki a rātou oranga, ki a rātou wai o rā tonu. Ka taia e ngā raranga te tohu, tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kāore e taea te kōrero mai, o rātou wheako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā āhuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā ratonga, kia aro pū ki ngā hiehie me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
3: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai, ngā kōrero a ngā whānau.
5: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga hauora. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha hauora. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
3: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, katahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
5: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei. O tira ia e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae puka puka, ne? Kia kaua hoki e e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hie hie hoki ana mātou kia kaha ake, ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
6: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe, e rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkirihia ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, ti o Taiaki, tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
7: Ki a koutou ko tō whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara anō nā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi āna, kia whakaheke i ngā nama i te nui o ngā whānau e noho nei. E tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānui mo tēnei āhuatanga.
8: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi. Kua ea te whāinga matua, engari he mahi anoa kai ta haere.
7: Nā hei apiti atu ki e ngā kōrero. Minita, ko tētei o ngā māharahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei i tāu. Katahi koe ka whāriki mai ngā mea e noho tiriti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekia auana mahea tāu atu ki te raia.
8: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare ohotata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare ohotata mō ngā pō e toru e aha rane. Tata ki te whititikau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tēti pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re, he konga, noi o te toko iti, kāore e whai pūteana, e whai whareana, e whai whare ohotataana. Me te mea nei, kua whakaritea e ti whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare ohotata. E ti tangata kāore e ao rātou tono, engari te tako maha, wari tukau mārima ki te iwa tukau oropea, ka whai tautoko.
7: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e te hiko e te tei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whai whare. Hea hao whakaro ki tera.
8: E ho, ka tēnei mea te whare ohotata e hara i te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whai whare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te, whaka, te manatū whakahiato ora. Ko te tuku pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei. i te tuatahi. Kaua riro mā te whare oho tata hoki e whakakiki i te wawata te tangata ina tai atu e ki te tari. Engari, whaia e te atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata. Ko te whare oho tata, te pikinga whakamutunga.
7: Nei, ngā take whare ki te āhuatanga whā omomo i punua kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i tērā wiki. Hoino he whakawhānuhi ake a i whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei, hea te pūrekireki tuarua arā te base 2 o tēnei kaupapa.
8: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te select committee. Mā rātou anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama katuake ki tērā taha o te pōti, karongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātou anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
7: Kaupapa whakakopani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
8: E hoa, tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti. Ai tēnei wā kua heke iho. Tai atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohona ki ngā motēnā, e tēnei wā kua heke. Tai atu ki ngā mahi hangā whare kua nui ake e ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki hāmutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
7: I tērā kaupapa, ki kaupapa kia, kei te pēhia au mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai ne karua. Heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
8: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatahi e hia pōti ana, ka pai hoki, tuku a kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e ti wāhi mahi, e ti tūranga mahi, hei aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e ti tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tai atu ki ngā mahi a pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga haura, ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kitea ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
7: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haerere i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
8: Mauri ora. Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko te Pania. Tēnā koe.
9: Ai, tēnā koe, mihi nui ana ki a koe ki a koutou katoa.
7: Ngā mihi nui. Nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana ki a aukati te wāhi ki ngā tonoa ngā kaunihera. Nā, kei te pēhia ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
9: O, ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera ewha o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hakaro o tēnā. Whai hakaro ai ka pēhi anō mātou i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. E tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātou i konei ki te tuku i ngā mumo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ki te pai hakaro i tērā tatauranga, Ahakoa, whetu tikau mārima mano ngā kainoho o te hiku o tika. I roto i wā mātou patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, ko tahi rau noiho ngā hakahokinga kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te koutou, mahere toru tau, ko tōna 500 noiho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga haka hoki ngā kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira. He tohu tērā e whai pānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe ko haka hoki kōrero ōkawa mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa nō tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aia nei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tepu o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira ko tahi noiho o te taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tepu, kia tēnā tepu mēnā ka tautokohia e te kaunihira o te kōtika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohe o te taitokerau, taihoa peaka ki te mēnā rai ka whai pōtitanga ki tēnā tepu, ki tēnā tepu. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, kona i te rima te kaupaihiniti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te taitokerau, ko tahi pea ki kona i ki te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu, ka wānanga tonu i roto i te wā potokei a tātou. Taihua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga ki te kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
7: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika i mua i te iwa o āku hatakarua. He ha ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
9: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēnā ka rite pū, mēnā ka rite tūturu, mēnā ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā ka tai ōkawa mai tēnei ki te tepu o taku kaunihira, hawa hoki mēnā rai ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whaiaro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tepu, hawa hoki.
7: Hei āpiti atu ki tēnā e ngā kōrero. Hei tāu i ngā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā he hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mō e nei panonitanga.
9: I te tau 1989, ne, i hakahaerehia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kaikohekohe, ko te kaunihira o Mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā wai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā māharahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko tika, huai ka hakaro tonu ki te rahi rawa o te tai tokerau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki. Ko wera mō te reo ahapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo a tēnā wāhi a tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko whangarei tērā, ko te kapitara o te tai tokerau, ko te pikiwhara taone o te tai tokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātou o ngā taone nui i tēnā o ngā wāhi taone pene i takuturanga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a raio, i a aputerewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēnā ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā hakatūpatotanga ko rangonai e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiehia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kaua e heke anō ko te ratonga o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, mēna ka haka kotahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e hakahaerihi ana e taku kaunihira i tēnei wā nei, ka kore e hiehia kia hakaheke kia toru noiho, kia kotahi noiho ki te hiko tika, kia kotahi noiho ki whangarei, kia kotahi noiho ki te kaipara. Nō reira, wēnei momo kōrero e wānanga hia tonu hia ana e mātau a taihua pea ka kite mēna he hua he patanga kapata.
7: Kia whakawhānui ake i te whiore o auna kōrero. I puta ia koe ngā kōrero me ana kei te ahu koutou. Kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te tai tokerau. Mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro katou toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rānei o rātou, he aharanei.
9: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tonotono atu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wā nei, e rangirua ana ki wēnei panonitanga, ko wera atu hautoru, he rerekē anō ko te mea ka hiehia kia kitea. Nō reira, i roto i tēnā ne, e kitea ana ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko tētahi o ngā mea matua i konei te hiku o tika ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, i oti i a mātou o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēnā rāini ka hiehia te iwi i konei kia ū tonu ko te wāri Māori, ka pōti hakai rātou. Engari, ki ngā whanaunga, ki ngā whanaunga wera o te whangarei, rakau ki i pōti kia ū tonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe i pōti hakahe. Nō reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai ko wera pōtitanga ōkawa i tū i roto i te pōtitanga tahi nō i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena nā ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ū tonu wera momo āhuaranga kei mua tonu i taku hirikapu i tēnei wānei.
7: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heke kia taunga manaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ku a au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei, a me te nui o ngā kaupapa huhua, a kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, a hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
10: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
7: Nā, hei wāhi i ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i te tei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko te tei whare waka anoho ki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
10: Ai, tēnei ata nei, whakatakina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētahi kāinga motu hake mo tō tātou te waka. Nō reire ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
7: Kā rawe tērā nai, hika kā nau ki te aru aru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
10: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai paritū ki tūraki rai, nō reira mehe mea ka whakaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu, kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana, ko te paenga ake, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o ngā kaunihera. Kei te mōhua nei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki haere ngā reti e mea taumaha. Hei pika nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei a whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō re, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā tērā i te te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira wetai ngā whakaaro kua puta i a ngā tika hunu. Aha ko tērā, me kimi i wetai rautaki pēa kia noho tuakiri nā mea o te wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri. E rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pito pito o te kaupapara. Hoi no, ia mātua rā, ko te takiwā o nā tika hugu. Mai pari tū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mo te matawa Māui. Hoi no, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
7: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhiotia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he aha rānei.
10: Koe a pēr. Te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Ana, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Mā ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou, hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera. Me pēhea rā te anga whakamua, hoi no, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te namahinga a te kaunihera.
7: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te henui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
10: E, rā, i tino pai, i tino pai, i tino tautokana e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai. Kua tai katoa ki ngā pō whakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai. Te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki no reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō. Ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
7: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rere pū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
10: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: E whakapuaki ana NZEI, te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o te tahi kaiako. O nāia nei, ki te rōpū tohutohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whaia e rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahono, hei whakawhānui ake, ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
11: Ai, kia ora rākou e Pōatiroa.
7: Ngā mihi nui. Nā, hei wāhi a tāua kōrero. He aha koutou e mā harahara nei ki te korenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohu tohu hou.
11: Well, ko tēnei mahi ko ngā paiaru ei. Koi nei te hana i ngā paiaru, hei arahi i ngā kaiako kai roto i o rātou ngā mahi. Ko roa kē tēnei mahi e noho nei raro i te maru o Matasua o te Aroa, the Teaching Council. Kona kaiwhakahaere o taua rōpū, he kaiako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā kura ki nā whare kōhunahuna. E kai reira katoa ētahi, o ngā tanata e whai wāhi atua. E mahi rā ki roto i ngā kura, i ngā wāhi, e whakatina nahi ane e nei o ngā pai aru nei. Kua kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o ngā kaiako, tētahi o ngā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Kua kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i we nei pai aru. Koe ra tō mātau i hia nā kia, kia whai wāhi atu ai nā pai aku, ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātau. E iru nei te mea i ko rātau kai te muro te ahi. Ko rātau nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohopuna, ia te rā, ko rātau nā mea i whakamahi ane, whakatina nā hia nei i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, kia uru tētahi o nā kaiako. Aha kua kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kō hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koeira tā mātai ki te atua, kua kore ke te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Nā whika, te kaiwhakaako i roto i te akomana.
7: Nā hei whakawhānui ake i tāu e kīna, nā ko rātau ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wānei ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
11: Well, nā te mea ko rātau kei te mūra o te ahi. Ko rātau ngā mea ia te rā e mahitahi ana me ngā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mokopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tunu nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. Ko rātau nā mea nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki ina hiahia, ina wawata ana whānau ana mokopuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātau e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai te uru ki roto i nā akumana, nā tamariki takiwātana, nā tamariki ahua haua nei. Ka kore e nei tanata e kite i te mahi i mua te akumana, i mua i nā mohokuna, i nā kai ako. So kuira te reo ka kuanaro, ko tēnā.
7: Nā, i te korenga a tētai kai ako i tērā rōpū, ki o whakaro ka pēhia pēa te pānga o i nei panonitanga ki ngā kai ako kei roto i ngā akumanga huri i te motu.
11: O he mea tohi tohi noi honei. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore e nā tohu tohu e whai pāna ki etahi wealth. Te rāpea ka kore e rā o rātou ngā tuhituhi, o rātou ngā mahi e whai pānātu ki ngā kaiako kai te mura o te ahi. Ka kore pia rātou e whakai pia ki etahi o ngā o ngā tuhituhi, o ngā whakaaroa tēnei rōpū nei. Especially, kare kaurā te rōpū e mua e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, ki roto i nā kamupene, e i waho atu i te akumana. So, tērā pēr, ka kore pēr nā kai ako e tino rata i nā pai aru kai hana mai rā e tēnei rōpū. E koirā pēr tētahi o nā pāna. And, he mea tohutohu, he mea tohutohu nā etahi atu ki nā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wāhi atu ai ki nei nā, ka kore te reo o te a kai ako i roto i nei mahi nei.
7: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, hea hanga panonitanga e hiahia ana koutou. Kia kite.
11: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o ngā kaipakaako kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki ngā kai ako katoa ahakoa ko wai ahakoa nōhia. Kia uru atu ai tētahi o ngā, o etahi o ngā kai ako kai roto i te ngā whare kōhunahuna. Kia whai wahi atu ai rātou ki wena, because etahi o ena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātou. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wai. Kau ako nā tumuaki, he tumuaki rā koe ara, e rua te kau, tonu te kau tawi mua nei. Nā mea e hana ani ki nā kai whakaako ki nā tumuaki, kai roto i te

0: Aranoa tira na ringa ringa tēnei ka wanatana ni e whakurari rari rei i a tātou. So kua roa ke au e whakahe ana i nā mahi a tēnei ka wanatana. Koinei ke pēr tētahi o nā o nā āhuatana o tēnei ka wanatana tēnei minitane koinei tētahi o wana huarahi kia whakatina na hia nei ona o tōna ona e hia hia nei ona e whakaaro nei ona e kara i te tino mōhia hea hai bī nei mai ai except you know ko toko mai te tahi whakaaro i roto tada pina tia na ana ko whai haere i tēnā ana kai te kimi haere ai ia e tahi tanata e, whaka, e tautoko atu i ona e whakahia i ona e whakaaro nei koinei tēnei ka wanatana. E kore, ko wariwari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumu aki ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ka tēnei whakaaro, oh, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te i ao te, te matatu ao te aroi mua. Ko hau te deputy chair o Taua Rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i Taua Rōpū. And kare kau rā mātau i te wā i ahau. E whakai ana ki ona hia hia. I runa i te mea, kare mātau e whakai. I runa i te tūkino, i te mātau i ki te atu ai, he mahi tūkino i o mātau na tamariki. So kare mātau i whakai. So hea hata ane a hia hena, hea hata ane whakuitu, whakakorehia te wāhi ki nā kai ako nā tūmua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatu Aotearoa, whakakorehia. Tanguhia mai rā, nā pai aru mai te matatua o te aroa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā mōnā kura katoa. Tai kua hui, so kua haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāri ia i kare mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hia hiena. And of course, because the independent statutory body mātou i tērā wā. So, ko te, i raro i te ture, i te kore te matatua o te aro i tērā wā i whakai, ko i rā tō mātou whakautu ki āia. So, koinei tōna, koinei tētahi o ana huarahi, e whakatinana hia nei, e ona hia hia nā, because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Ane, me whakaturi he, me tohu tohu, ane, me pēnā, kuina.
1: Tō koutou kaha whai aki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā wai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tauiho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mātou te waimarie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia tau ngā manakitanga te wāhingaro ki runga i ngā koe. Pre he tini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
0: Kia ora rā te pohotirua, hai kuna.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahe i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ka mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro, i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko.

0: whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
1: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao, ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
0: Oh, tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, rā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
1: Ai, ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM, a pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, haramai ki te komiti kōwhiringa, kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
0: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti ra e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nei motu.
1: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kai te ora tonu te reo Pākehā.
0: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhi o kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu?
1: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari, ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā, ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro ka ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pere. Ā, nā reira, me whakakore, me whakakore.
0: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
1: Ai, o, ko tēnei te tau ko Whiringapōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te Pāti Kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te Pāti Kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te Pāti Kākariki, he aha ngā kaupapa here o te Pāti Kākariki, a ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaorai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
0: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hia hia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
1: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapu reihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
0: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei rā.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anora e tiwi e whai ake nei, ana kei te tino whakahe, te taha mā wī o te whare pāremata, i te whakatau a te kāwanatanga, kia tukua ētahi panonitanga miniti whakamutunga nei, ki te ture whakahaere rawa, e mutu ai ngā kaupapa i Wainganui i te iwi me ngā kaunihera ārohe e kia nei ko te whakahono ārohe. Huri rawa ake e te iwi ki te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mau tonu mai kia Wātea. Kei te tino tātāngia ngā panonitanga te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa e te taha Māui o te whare pāremata. Nā, ko ngā kākāriki a tētahi o ngā rōpū kua ara ake kua matika ake ki te whakahē i te hiahia o tēnei kāwanatanga kia whakakorengia e rātou ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. Nā, ko te whakakoretanga tēnei o ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te kaupapa whakahono ārohe. Kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: Ko tino taunga waku iwi o te tai tokirau ki ēnei momo kāwenata, mana whakahono ārohe ki tā ngā kaunihera. Me te mōhio, he rautaki, he prēne kua whakaritea ki te tūtuki a ngā mahi a te kaunihera me te iwi Māori, hei painga mo te hāpuri katoa, no reira. He momo tēnei, nā tēnei kāwanatanga. Ka hore rātou e tino whaiwhakaaro ki te reo o te Māori ki roto i ngā ture, mō ngā taketaia, mō te triti o Waitangi anō hoki.
0: I hui te pāti o Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei ki te āta whakatakoto i tā rātou rautaki mō te tau ko whiringa pōti anei e takoto ake nei ki mua i a tātou. Engari ai rānei he mea nui te tiriti o Waitangi kia Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones kai arahi tuarua i te pāti o Aotearoa tuatahi.
2: Ai, ko tā māua kei roto i tō māua ture, ture nui whakaharahara. Kei te kāmaka o tō tātou motu, kei kona ko te triti e takoto ana, e utonu ana. Engari, ora kaumau e pai ana ke toia haere tia te triti, whakauru atu ki roto i tēnā kōhao ki tēnā kōhao o te waka. Vai ho te triti kia tū ki tōna tūranga i whakaangia e tāmati wakanene. Nā pene raku ana tāua te Māori me pēhea rāne ngā kākahu e mahana atu ai, me pēhea rāne te kāinga e whakawhiwhinga ai ki te whānau, kauera watu e nā take, e nā whakamātoutou, e nā nawe kato e uta ki runga i te triti o te, ki runga i te tuara o te triti.
0: I tū te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua ki Ōmaru i ngā rangi whakatānei, he hokinga whakahirahira o rātou ki tō rātou whenua i whakahokia ki a rātou i raro i tā rātou tono raupatu. Ana he hokinga ki tērā whenua o Ōmaru kia mātai rātou ki ngā whetū o Matariki ki tuā tūhoki. Ana kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai mō Ngāti Pāua kia here aroha skipa.
3: Ko tētahi o ngā tino wawata o te iwi kia kōrero Māori. No reira, ko tō mātou whai rautaki matira, ko mehe kuaka he kaupapa ka taite ako i te reo. Ana hiena rātou hanga whare. No reira, kei te hanga whare i konei, hiena rātou ki te hanga whare i runga i tō rātou ake e whenua, ana kuira te hihi o te iwi, ana ko tira tō mātou mahi. Ko te wāhi o tō mātou papakainga, ka hanga te tumanako, ka hanga a he papakainga, ko hine nui o te pāua. Ana ka noho te marae pāua whanake me te papakainga hine nui o te pāua ki runga i te whenua o Ōmaru.
0: Kei te haere te take pāna ki te wetonga o te hikoa Transpower i te tai tokerau i te tau 2024 ki te kō tītaitai. Ko ngā iwi hoki e tautoko ana i te kēhi ki a Transpower me te rōpū e noho kirimana ana ki a rātou me Omoxum. Hei tā ngā iwi i raru nui ngā pakihi Māori a e tika ana ki a parematahi a rātou. Hei tā Harry Burkhart o Ngāti Kurī, kai arahi pakihi hoki o rāua ko kahurangi Neira Glavish o Ngāti Whātua, kua tuhi kōrero tautoko rāua i te wero ki a Transpower. Tata hoki ki te rua tau, kua hipa i te hingatanga o tētahi o ngā pouhiko a Transpower, a i hinga ki tētahi wāhi e tata ana ki te marae o kahurangi Neira Glavish, rā ki a puatahi i te kaipara. Kia tahuri ake tātou.
4: Kia mōhio ei tātou, ina hē koe whakatikangia. Ko ia tēnā, i whārai wetahi tāngata i tō he. Whakatikangia kia kau anō e he atu a muri hoake whara ngā tāngata. Te nuinga o te hunga i roto o te taitokerau.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Ki te riki, kua whakaingoa tia te aroa kapa tamatoa mo tā rātou kakare ki ngā Bulldogs ai nei rangi whakatānei. Ā, kāore he paku whakarerekētanga ko te kapa i tākaro ki a St. George, kuia ki ngā Bulldogs. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki a koe.
2: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki oro.
3: Kia kotahi te whakaaro ki te rungarawa, hei tuku reo whakawhetai whakamoimiti. Mō te taonga nui, ko te ora. Ko te oranga tunutanga o ngā whakatupuranga. Ki rongi i te whenua puta noa, ki ngā kāinga maha, puta atu ki ngā tōpito katoa. O ngā motu nei ki te tonga o te ao, puta atu ki te tokerau, ki te rāwhiti, ki te hauāuru, ki ngā hau e whā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki te iwi whānui, ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā tāngata katoa, o ngā reanga katoa, hākua kōwai, hākua kōhea. He mea nui kia manawa nui tia te aroha i wāinga nui i a tātou katoa, puta noa, kia aroha tētahi ki tētahi, kia kaha ngā āhutanga atawhai, manaaki, āwhina, kia kaha tātou te tiaki tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, kia rongo whānui tia te wairua aroha i wāinga nui i a tātou. Mā te wairua aroha tātou e ārahi, kia ū ki te tika me te pono, kia tau te rangi maeri, ki wāinu i a tātou katoa, kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e huie, tāiki.

0: Kia tau tonu mai ngā tini mana ki tanga ki rungi a tātou katoa i tēnei wā, i tēnei atohau, i tēnei rā hou, i te roanga o tēnei rā, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki te kaihanga nui o ngā mea katoa o te rangi, o te whenua, o ngā tini taonga tukuiho mai katoa, hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa, tātou katoa, i roto i ngā whakaaro nui tonu ngā maumaharatanga atu, ki a rātou te hunga kua whiturangitia, e kore rātou e wariwaritia. Ko ahu anō tēnei ko hōri te kaikawe i tēnei i ngā pāhotanga, i tēnei haora, whitukaraka tainua ki te waru, ia ata mani ki te prahere, e mihi kauatu ana ki a koutou katoa, i tēnei rā, taite te rā, 23 o hurai nei, tino horo te paunga o ngā rā o te marama nei, kaore rua ka tai ki te mutunga mai o tēnei wiki, he wiki anō ko pahuri, 22, hoi nāno ngā wiki i roto i te tau, nā reira rā, ko te mea nui, kia ki katoa o tātou rā, o tātou wiki, ki ngā ahutanga pai katoa, ki whiwhai i ngā huapai o te ora, mā te kaha, piri ngātahi whakaaro, ngātahi, hei tutuki i ngā tino wawata, ko te wawata tino nui, kia tau te rangi maere, ki wāinga nui a tātou, i roto i ngā aroha, i roto i ngā ahutanga, whai aroha tātou ki a tātou hurinoa, ki a aroha nui atu, ki wā tātou tamariki mokopuna, ki ngā kaumātua, ki ngā mātua, ki a nui te aroha i wāinga nui a tātou. Konea hau hei whiriwhiri i waiata mā tātou, he wāhi kōrero hoi nāni i wāinga nui no reira rā, ka huri atu ki ngā waiata whai muri nei, ka hoki mai anua hau, a muri mai, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Kia tau mai, te rangi marie, ki roto, ki te whatu manawa, i roto anō, i te marama, ko te putanga atu i te pōuri uri, te putanga atu ki te omarama. Kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga.

0: ko te karanganui o te wā, kia whakakotahi tātou i a tātou anō i roto i ngā whakaaro nui tonu ki ngā āhuatanga kia whai huarahi tika ana kia tau te rangi maeri ki wāinga nui i a tātou katoa puta noa kia mā te nui o te aroha ka tutuki i tēnei o ngā tino wawata. Nā reira rā, ka nui tonu ngā mihi atu ki tēnā i whakaaro nui tonu ana kia pēhea nei tātou i roto i te wā nei. Kia runga whānui te aroha i roto tonu i te ngākau. Kia tae ai tātou te koha atu, te tukua atu, tēnei o ngā tino āhuatanga ki Waenganui a tātou, ki Waenganui pū, i wā tātou tamariki mokopuna, kia kaha mai mātou, tātou, ngā kaumātua, ngā mātua, kia aroha nui ki wā tātou tamariki mokopuna, kia aro maere kia rātou, ki te aroha nui anō i Waenganui, i roto anō i a rātou. Kia pota whānui tia, te taonga nui ko te aroha, hei rongoā nui katoa, ko te tino rongoā, ko te aroha, hei hiki i ngā taimahatanga o te wā. Kia noho tau, kia noho pai, tātou i roto o tātou ake whare, i roto i ngā kāinga maha, puta atu ki ngā kāinga whānui katoa, ahakoa kōhea. Kua hau tonu tēnei ko hōri e mihi aroha nui atu ana ki a koe, kia koutou katoa hono mai ana i te atanei konei hei tainua ki te waru o ngā haora e hale ana te ngākau. Konei hei me koutou, nā reira rā, ka nui ngā mihi atu ki a koe, kia koutou katoa ko hono mai ki te reo takiwā o tautoko i tēnei ata.
1: Kolēģi tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: rangi.
1: Te aki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tukuranga katoa. Te aki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tukuranga. Te aki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahi. Te aki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

Ta. Kia taka noa mai ngā whakaaro pai, kia rere pai ngā whakaaro, ngā whakaaro e hāngai pūmārika ana ki ngā tino wawata nui i Waenganui a tātou, ko ia rā, kia whakakotahi ai tātou. Kia tātou anō, i roto i te hari me te koa, ki ngā āhutanga, ki ngā tini taonga, tuku iho mai, kia kaha mai tātou, te whai i ngā āhuranga e tika ana, hei tiaki marika i ngā tini taonga, tuku iho mai kia tātou. Nō reira rā, kanui tonu ngā mihi atu kia tātou katoa, ngā kai tiaki o ngā tino taonga, tuku iho mai ngā taonga katoa ka kite atu i te rangi, ka taonga katoa ka puta whānui atu ki rungi i te whenua, tānua ki ngā taonga katoa o Waenganui a tātou, ko ia rā, ko tātou anō, ko ngā tini whanaunga karanga maha. Nō reira rā, ka nui rawa ngā mihi atu ki a koe. Kia kouta katoa tātou katoa i tēnei ata, ko taike ki te haurua mutunga mai o tēnei wahanga māku. Nō reira rā, nui tonu ngā mihi atu ki a koe. Kia tātou katoa. Konei a hau, he whiriwhiri waiata mā tātou, he wāhi kōruru hoinano i Waenganui tātou. Nō reira rā, kia utonu mai ki ngā whakaarotanga pai, hei kawe ake tātou, i roti te roanga o tēnei rā, kia tau ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, huri noa.

0: Nei tonu ngā mihi mahana ki a koe ki a koutaka tō ai hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. E hare ana te ngākau kone hau me koutou, kua hau tēnei ko hōri te kai kawe i tēnei wahanga pāho o te reo tautoko. O tautoko ia ata mane ki te praere, whetu kalaka tainua ki te waru. Kua tai ki tātou ki te hau whāmutunga mai mo tēnei wahanga, tai ke atu ki te taumata o te haora, ka puta anō ngā kārere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō a leisi i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako keihi a koe hono mai ana i tēnei wā, kānui tonu ngā mihi atu ki a koe, ki a koutou i runga i te huarahi tēnei wā, ahokoa haere atu na koe ki hea, kia tau marika mai ngā aotanga, whakahaumaru marika i a koe, kia tau marika mai ngā aotanga whakahaumaru i a tātou katoa, koutou whakarongo mai ana ki o koutou tini kāinga puta noa, puta atu ki a koutou kei ngā wāhi mahi pea i whakarongo mai ana i tēnei wā. Ka huri kau atu ki ngā waiata āmuri mai, hei kawe ake tātou. Ki te taumata o te haora, nō reira rā, kānui tonu ngā mihi, kia tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki ākoe.

e mana tō te tangata ahako ko wai, tāne mai, wahine mai, taitamariki mai. Nō reira rā, kia kaha mai tātou te tiaki i te mana tangata.

Ngā mihinui kia koutou katoa, kaumātua mā, mātua mā, tairua ki ngā kia koutou ngā tamariki mokopuna, ki ngā tuakana teina, ki ngā tuahini, kia koutou katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei. Horikau e rua, ka tai ki, ki te taumata o te haora, nā reira rā, ko i tēnei taku mihi mutunga. Kia koutou, kia taumārika mai ngā painga katoa ki rungi a tātou i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, i roto tonu i ngā whakaaro pai, tētahi ki tētahi, kia tuku tonu atu te aroha nui ki wāngu i a tātou, kia rongo whānui tia tēnei o ngā tino taonga nui, ko te aroha tuku iho mai i te wāhi ngaro, mai ngā mātua tupuna, i roto tonu i te ngākau o tēnā o tēnā. Kia kaha mai tātou te aroha atu i roto i ngā āhutanga whakatīnana tonu i te aroha mā te kaha manaaki, mā te kaha āwhina, tautoko atawhai anō ka taumarika mai tēnei o ngā tino taonga i wāinguni a tātou. Nō reira rā, ka waiho ake mā ngā waiata, te waiata a muri nei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Hoki mai anō hau apopo, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa huri noa, kia taumarika mai, ngā tini manaakitanga, kia tātou katoa.

0: Kenga iwi me ngā hapū, kei tēnā moka, kei tēnā pito o te motu, tēnā koutou a katoa, whakawhaiti mai a ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei haora, e rere atu nei mārunga i ngā iarere o te reo irirangi nei o Wātea. Hoi anorai tīwi i tēnei haora, ka rongo tātou i te reo o te maanga i tōranga pū o Tāmaki Makaurau, i nara hoki i tai atu ia ki te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua i ngā rā tatanei. Hurirawa ake e tīwi ki ngā kōrero o te wā, mo tā te kāwanatanga whakakore atu i te kaupape kia ne ko whakahono ārohe i roto i te ture whakahaere rawa me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua ki Ōmaru i ngā rangi whakatānei, he hoki ngā whakahirahira o rātou ki tō rātou whenua i whakahokia ki a rātou i raro i tā rātou tono raupatu, ana he hoki ngā ki tērā whenua o Ōmaru kia mātai rātou ki ngā whetū o Matariki ki tūā tūhoki. Kia te huri ake tātou ki te kai tōranga pū, te māngai tōranga pū mo Tāmaki Makaurau i tai atu nei ki tēnei hautapu kia Ōrini Kaipara.
1: E tino, rongo ana ahau i te ihirangaranga i te mea koinei te tuatahi, he hitori i te neata mo Ngāti Pāua. Koinei te tū tuatahi a Ngāti Pāua ki te kauhau, ki te takutaku, ki te karaki a Matariki, i runga i tō rātou whenua. He whakamahara i a tātou, he whakamohio hoki ki te tauhu, ki a ngai kuarepea. He mana tō tēnā tangata whenua, he mana tō tēnā iwi, he mana tō tēnā hapū ki roto Tāmaki, ki ai te kōrero Tāmaki he renga waka, Tāmaki he renga tāngata, e hara i te mea ko tahi noe ho te iwi, engari anei a Ngāti Pāua.
0: Kei te tino tātāngia ngā panonitanga te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa, e te taha Māui o te whare pāremata. Nā, ko ngā kākāriki a tetahi o ngā rōpū kua ara ake, kua matika ake ki te whakahē i te hiahia o tēnei kāwanatanga kia whakakorengia e rātou ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. Anā, ko te whakakoretanga tēnei o ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i te kaupapa whakahono ārohe. Kia te huri ake tātou ki a Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ko tino taunga waku iwi o te tai tokirau ki ēnei momo kāwenata, mana whakahono ārohe ki tā ngā kaunihera. Me te mōhio, he rautaki, he prēne kua whakaritea ki te tūtuki a ngā mahi a te kaunihera me te iwi Māori, hei painga mo te hāpuri katoa, nō reira. He momo tēnei, nā tēnei kāwanatanga, ka hore rātou e tino whaiwhakaaro ki te reo o te Māori ki roto i ngā ture, mō ngā taketaia, mō te Treaty o Waitangi anō hoki.
0: Nā te tokomaha o ngā Māori kua hono atu ki te waka o Aotearoa tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti, ka kō manoa ake te pātai. Ai rānei, he waka pai a Aotearoa tuatahi, hei manaaki i te reo Māori, hei tiaki i te mana Māori, hei whakaū, hei whakapūmau i te mana o te tiriti o Waitangi. Ai rānei e tika ana, kia tahuri etahi o ngā kai pōti Māori kia Aotearoa tuatahi. Anei te whakautu a te kai arahi tuarua i a Aotearoa tuatahi, a Shane Jones.
3: I te wā i a Peter Praone Mā, tēnā reanga ko tatakore kite i Waingatonu i a mātou. Ko mauko winitana nakenake ngā mea ahua pakeke ana. Engari, mako no mea tu ki a tātou, e hari te mea hoi nano te huarahi koe Māori ai ma te tiriti ma te reo. A hau e tangata haka tupungia e taku krani māma me taku whānau kia rua reo ai. Engari, ko tāku e tino awangawanga neki ko te hieno atu a tātou taitamariki e maunuana ki rā wāhi kakore hoki mai. Nā reira he ohanga, he pākihi, he whakatupu i tēnei āhuatanga te tūranga mahi me te kia hakapuarengi ai ngā kuaha o ngā pākihi hou, ahakoa a ika, ahakoa a waro, ahakoa a ahu whenua. Ko e tēnā tā mātou e tino whakapaukaha nei. Hari te mea raupatu ana mako winitana i ngā āhuatanga o te triti, ona wāna mātāpono rane. Engari, hei tā māua, kauara wātu e whakapohehe i tō tātou iwi hoinano ngā huarahi koe Māori au. Ma te triti o Waitangi a nakenake.
0: Kei te haria a Transpower ki te kōti teitei, arā i runga i te hiko koretanga i pā ki te tai tokirau i te tau 2024, i te hingatanga o tētahi o ngā pou hiko a Transpower, tatāna ki te marae o Puatahi i te Kaipara, ko ia te marae o Kahurangi Nader Glavish, kia